0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

somebody, love somebody.

right.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, okret, ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmor. E, dosta je od nas.

Noćas možeš surfati na internet stranici i čuditi se.

Slušate Radio Konjic.

0: teška djela.
1: Slušate Radio Konjic.
2: Good morning.
1: Slušate jutarnji program.
2: Good morning.
3: Dobro jutro svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je ponedjeljak, 29. juni 2026. godine. Lijepe pozdrave iz studija Radio Konjica upućuju vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Danas u našem programu uobičajno slušate mnogo aktuelnih tema za toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22 stepena, na jugu do 26. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni.

0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1873. godine rođen je bosansko-hercegovački pisac Petar Kočić, borac protiv austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Po povratku sa studija slavistike u Beču i službovanja u Srbiji i Skoplju, dugo je bio bez posla, osuđivan je i tamnovao je u Banja Luci i Tuzli. U Banja Luci je pokrenuo list otadžbina koji je često zabranjivan. Počeo je s pjesmama, ali je ubrzo prešao da piše prozu. Jedrim i sažetim, pripovjedanjem i svježim poetskim jezikom snažno je prikazao planinski zavičaj, život u njemu i sudbinu seljaka, a u satirama je britko kritikovao prilike u kojima su živjeli potlačeni bosanski seljaci pod austro-ugarskom okupacijom. Djela su mu satire Jazavac pred sudom, Sudanija, zbirke pripovjedaka S planine i ispod planine i Jauci sa zmijanja. 1900. godine u Štokholmu je osnovana fondacija Nobelove nagrade. 1900. godine rođen je Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisac i pilot. Njegova knjiga Mali princ jedna je od najprodavanijih knjiga na svijetu. Preveden je na preko 180 svjetskih jezika i prodan u više od 80 miliona primjeraka. 1913. godine izbio je drugi balkanski rat između Bugarske i Saveza Grčke i Srbije, kojima su se priključili Crna Gora, Rumunija i Turska. 1922. godine rođen je jugoslovenski pisac Vasko Popa, jedan od najprevođenijih pjesnika u drugoj polovini 20. vijeka. Nazivan je jezičkim čudotvorcem i posljednjim velikim originalnim pjesnikom. Djela su mu zbirke pjesama Kora, Nepočin polje, Sporedno nebo, Uspravna zemlja, Vučja so, Živo meso, Kuća nasred druma, Rez, Antologija narodnih umotvorina od Zlata jabuka, Antologija poetskog humora, Urne pesnik. 2000. godine visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Wolfgang Petrić suspendovao je primjenu zakona o privatizaciji stanova u državnom vlasništvu Republici Srpskoj, koji je trebalo da stupi na snagu 25. jula. OHR je ocijenio da zakon nije u skladu sa aneksom 7 Dejtonskog sporazuma i sa zakonima Srpske i da tekst usvojenog zakona ne otvara nikakve perspektive u ekonomskom smislu. 2001. godine NATO je odobrio plan za slanje do 3000 vojnika u Makedoniju. 2004. godine umro je jugoslovenski i hrvatski političar Stipe Šuvar. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 29. juni 2026. godine. Penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuje novo redovno usklađivanje penzija, drugo u ovoj godini, koje bi prema trenutnim procjenama moglo iznositi između 5,8 i 6%. Riječ je o novom modelu usklađivanja uvedenom izmjenama zakona o PIO, prema kojem se penzije od ove godine povećavaju dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula. Cilj je da rast penzija brže prati rast troškova života i plata. Početkom godine penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine već su usklađene za 11,26%, a sada slijedi drugo povećanje koje će biti obračunato na već uvećane iznose. Prema procjenama Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, julsko usklađivanje moglo bi iznositi od 5,8 do 6%, iako će konačan procenat biti poznat nakon objave zvaničnih ekonomskih pokazatelja Federalnog zavoda za statistiku. Ukoliko povećanje bude oko 6%, najniža penzija, koja trenutno iznosi

0: 566,76 km, mogla bi porasti na više od 700 km. Prosječna samostalna penzija, koja trenutno iznosi 851,60 km, također bi bila uvećana za nekoliko desetina maraka. Podsjećamo, prilikom usvajanja izmjena zakona o PIO, procijenjeno je da bi ukupno povećanje penzija tokom 2026. godine moglo iznositi oko 17,2%, pri čemu je januarsko usklađivanje planirano na približno 11,6%, a julsko na oko 5,6%. Novo povećanje obuhvatit će sve korisnike penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojih trenutno ima više od 468.000.
1: Jedinstvena organizacija boraca Konjic uz podršku gradske uprave organizuje odlazak na kolektivnu dženazu žrtvama genocida u Srebrenici. Obezbijeđen je besplatan prevoz uz prethodnu najavu na Viber broj 061-949-154. Prijave su do 4. jula 2026. godine.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona obavještava javnost da na osnovu odluke Upravnog odbora od 1. jula 2026. godine na snagu stupaju nove cijene i način uplate zdravstvenih legitimacija. Ovom odlukom cijena elektronske zdravstvene legitimacije će iznositi 5 konvertibilnih maraka, a cijena papirnate zdravstvene legitimacije dalje ostaje jedna konvertibilna marka. U slučaju gubitka zdravstvene legitimacije osigurani će za novu izdvojiti 10 konvertibilnih maraka, bez obzira je li riječ o elektronskoj ili papirnatoj zdravstvenoj legitimaciji. Po prvi put za novorođene stanovnike Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji u isto vrijeme postaju osiguranici zavoda, elektronske zdravstvene legitimacije su besplatne. Također, osiguranici koji budu podnosili zahtjev za izdavanje zdravstvene legitimacije nakon 1.7.2026. godine, zbog zakonskih ograničenja uplatu iste neće moći izvršiti u područnim uredima zavoda, već isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa, banke ili pošte. Za sve dodatne informacije i upite osiguranici se mogu obratiti direktno u područne urede zavoda putem telefona ili na e-mail adresu info@zzo.ba.
2: Svečano reotvaranje Muzeja drvorezbarstva u Konjicu bit će upriličeno danas 29. juna 2026. godine. Muzej drvorezbarstva prošao je kroz sveobuhvatnu obnovu uz financijsku podršku EU Interreg projekta Comheritur, koji u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i Rukotvorine DOO Zanat, osnivač Muzeja drvorezbarstva, saopšteno iz preslužbe Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Osvježena stalna postavka pruža bogatije i sadržajnije putovanje kroz historiju konjičkog drvorezbarstva. Uz nove prostore posvećene kreativnosti, inovacijama i ljudima koji i danas oblikuju ovu izuzetnu tradiciju. Među novim sadržajima nalaze se fabrika ideja, koja prikazuje put od ideje do gotovog proizvoda, posebni prostori posvećeni međunarodnim dizajnerima koji su sarađivali sa zanatom, te memorijalni kutak posvećen Besimu Nikšiću, čija su vizija, umijeće i predanost dali nemjerljiv doprinos očuvanju i razvoju tradicije drvorezbarstva za buduće generacije. Ponovno otvaranje muzeja predstavlja ne samo novo poglavlje u njegovom radu, već i proslavu živog nasljeđa koje je upisano na UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, navodi se u saopštenju. U okviru manifestacije Dani grada Konjica večeras u 20 sati u Bosanskoj sobi će biti upriličena promocija knjige Zavičajne razglednice udruženja Sin Neretvica. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake.

oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 stepen, na jugu zemlje do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 29. juni 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca.

mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: U studiju su Aida Krehić i Mustafa Karahmet.
1: Dobro jutro, iz emisije izdvajamo. U Tuzli danas počinje velika regionalna konferencija o budućnosti i sigurnosti energetskog sektora u našoj zemlji i regiji.
0: Stanje u BHRT-u ponovo je glavna tema rasprave Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta.

0: Zbog vrha toplotnog vala ljekari poručuju da se izbjegava izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana i savjetuju unos dovoljno vode.
1: Dva skupa mještana i ekoloških aktivista najavljena za večeras u Mostaru zbog deponije Uborak i novog načina upravljanja otpadom.
0: Iran i Sjedinjene Države, uprkos obnovi međusobnih napada, žele pregovarati o miru.
1: Počinje izgradnja zgrade Muzeja savremene umjetnosti Ars Eri.
0: Danas ekstremno vruće, krajem dana mogući pljuskovi. U Tuzli danas počinje dvodnevna konferencija pod nazivom Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Konferencija okuplja predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Stručnjaci tvrde kako je naš energetski sektor u drastičnom padu prethodnih godina i da bi ova konferencija mogla ponuditi rješenja u neizbježnoj tranziciji sektora. Mirel Čeliković.
2: Svi u Bosni i Hercegovini, posebno čelnici sva tri javna preduzeća iz sektora elektroprivrede, bi trebali da budu ozbiljno zabrinuti za stanje u elektroenergetskom sektoru, jer smo u kratkom vremenskom intervalu od aktivnog izvoznika postali aktivni uvoznici električne energije, izjavio je stručnjak iz oblasti energetike, bivši direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Edhem Bičakčić.
3: Posebno elektroprivreda u Sarajevu, elektroprivreda u Trebinju su značajni uvoznici električne energije. Po mojoj ličnoj procjeni to je naša velika sramota, jer mi smo od aktivnog izvoznika, kada smo izvozili i po 4 teravat sata električne energije iz ovih kapaciteta, došli na to da smo aktivni uvoznik. Nešto malo bolja situacija u Mostaru, jer elektroprivreda u Mostaru raspolaže isključivo obnovljivim kapacitetima hidro i vjetar i uglavnom pokriva svoje potrebe, ali se i ona povremeno pojavljuje kao uvoznik električne energije.
2: Sve su ovo pokazatelji koji upućuju da se trebaju tražiti rješenja, a neka od njih biće prezentirana na konferenciji pod nazivom Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2, koju danas i sutra u Tuzli organizuje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Govorit će se između ostalog o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdevanja, dekarbonizaciji, investicijama gasu, nafti, električnoj energiji, južnoj interkonekciji, ali i pravednoj tranziciji koja, po riječima federalnog premijera Nermina Nikšića, nije moguća bez očuvanja i restrukturiranja dosadašnjeg oslonca našeg energetskog sistema, rudnika i termoelektrana, koji će to biti i u bliskoj budućnosti, ali uz nužne promjene, dodao je Nikšić.
4: Još uvijek mi nećemo biti u fazi da možemo ugasiti rudnike, odreći se onoga što rudari kopaju, uglja koji nam treba za održavanje proizvodnje u termoelektranama, za održavanje energetske stabilnosti i sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine, ali neke stvari moramo posložiti i moramo ih vrlo jasno reći. Rudnici neće moći opstati ukoliko ne promijenimo odnos i prema rudnicima i rudnika iznutra prema onome što rade, ukoliko ne pokažemo odgovornost i efikasnost u restrukturiranju i u proizvodnji.
2: Iako među energetskim stručnjacima ne postoji optimizam kada je budućnost našeg elektroenergetskog sektora u pitanju, smatra se da bi konferencija Energetski zaokret 2 mogla ponuditi neka rješenja i biti polazna tačka ozbiljnije tranzicije u ovom sektoru, s obzirom da će okupiti predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održat će danas redovnu sjednicu, ali o čemu će raspravljati nije saopćeno, pošto se dnevni red utvrđuje na početku sjednice.
1: Na posljednjoj sjednici prije mjesec dana predsjedništvo je na doradu Vijeću ministara vratilo nacrt budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za tekuću godinu. Ministar trezora i financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić novi nacrt još nije dostavio u proceduru.
0: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta danas bi trebala razmotriti više materijala upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a. I dok menadžment naglašava da se situacija u javnom RTV servisu pogoršava, neki od članova komisije kažu da bi se trebalo pronaći način za pomoć BHRT-u, a predstavnici sindikata upozoravaju da su radnici na izmaku snaga. Miroslav Nicović.
5: BHRT

0: te je ponovo u fokusu Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma BiH parlamenta. Komisija će na današnjoj sjednici razmotriti izvještaje o poslovanju BHRT-a, programski i financijski plan, ali i dopis o trenutnom stanju. Dopis o stanju sačinio je vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović, koji ističe da se pisma šalju svakog mjeseca. Kaže da se situacija pogoršava iz dana u dan, jer izostaju konkretne akcije predstavnika vlasti.
1: U zadnjih nekoliko sedmica čak nema ni onih verbalnih poziva da se nešto uradi i BHRT po svemu sudjeći je definitivno prepušten sam sebi. Nisam siguran koliko još možemo izdržati ovakvim uslovima.
0: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije Šemsudin Mehmedović mišljenja je da Savjet ministara ne čini ništa kada je u pitanju finansijsko stanje javnog servisa Bosne i Hercegovine.
2: Očigledno da novca ima, ali da nije pravedno raspoređeno.
0: Da Savjet ministara treba raditi na pronalasku rješenja smatraju i u samostalnom sindikatu radnika BHRT-a, iz kojeg redovno šalju dopise nadležnim institucijama. Predsjednica sindikata Merima Kurtović-Paš Šalić ističe da 70% radnika radi za minimalnu platu, a 20% novinara i urednika nema prosječnu platu.
3: Problem je što mi ne znamo hoćemo li i kada ćemo dobiti zarađenu plaću. Najveći problem za naše uposlenike su ipak neuplaćeni doprinosi više od 10 godina, a posljednjih 4 mjeseca nismo dobili ni tople obroke. Moramo poručiti svima da smo na izmaku snaga.
0: Podsjetimo, ministri SNSD-a u savjetu ministara oštro se protive ideji da se BHRT finansira iz državnog budžeta. Vršilac dužnosti generalnog direktora Belmin Karamehmedović kaže da bi rješenje moglo biti realizacija pravosnažnih presuda koje je BHRT dobio u sporovima protiv RTRS-a.
1: Glavno rješenje je da se zakon konačno počne poštovati, kao što je to bio slučaj do 2017. godine. Također se spominju neke izmjene zakona. Postoji još jedno rješenje koje je potpuno u skladu sa zakonom, a to je da se cijena RTV takse uskladi sa inflacijom.
0: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić navodi da je komisija ranije predlagala zaključke parlamentu kako bi se olakšalo poslovanje.
4: Do sada nije bilo političke podrške, konkretno zastupnici iz Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska ne podržavaju rješenja koja su predlagana od strane komisije, ali ne samo od strane komisije, već i druge inicijative.
0: Inače, izvještaj o financijskom poslovanju, programski izvještaj BHRT-a za prošlu i planovi za ovu godinu su na predloženom dnevnom redu sjednica predstavničkog doma i Doma naroda BiH parlamenta koje su zakazane za sutra. I dok nadležna komisija i parlament razmatraju financijske izvještaje i stanje, radnici očekuju konkretne poteze koji bi doveli do poboljšanja materijalnog statusa, ali i omogućili BHRT-u da normalno funkcioniše. Za BiH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: U Sarajevu će danas biti predstavljeni rezultati istraživanja stanja socijalne kohezije u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu.
6: Prezentaciju će održati predstavnici organizacije Centar za održiv mir i demokratski razvoj, inače nosilac SCOR metodologije koja se primjenjuje u više od 20 zemalja svijeta. SCOR je međunarodno priznati alat za mjerenje društvene kohezije, povjerenja u institucije i percepcije društvenih i razvojnih trendova. Prezentacija je prije svega namijenjena za državne parlamentarce.
5: Krize i blokade nisu samo problem državnog parlamenta, pošto ni federalni ne radi kako bi trebao. U ovoj godini održane su samo dvije redovne sjednice predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Iz opozicije tvrde da su male šanse da se do općih izbora održi i jedna sjednica, jer parlamentarna većina HDZ stranke Trojke više ne funkcionira. Dom je od marta bez predsjedavajućeg, pošto nije izabran nasljednik smijenjenog Dragana Mijokovića. Detaljnije Minela Deševac.
7: Posljednja redovna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održana je u martu. Ona koja je bila zakazana u maju, a na kojoj je između ostalog bilo imenovanje novog predsjedavajućeg nakon što je smijenjen Dragan Mijoković, otkazana je jer nije bilo kvoruma. Nezavisni zastupnik Almedin Ali Efendić tvrdi da je to neubjedljivo obrazloženje te da je rad doma u krizi i da je problem vjerovatno u neslaganju vladajuće koalicije oko tačaka dnevnog reda, a navodi izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao jedno od tema neslaganja.
8: Prije par

0: dana smo evo imali i jasan i nedvosmislen stav jednog od koalicijonih partnera, to jest naše stranke, koja je izrazila negodovanje i kazala da neće podržati koncept kako je predloženo, onako da se glasa samo o jednom kandidatu za jednu poziciju člana Ustavnog suda. Ono što isto tako problematično kada je u pitanju rad parlamenta je nepostojanje ili neizbor predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Svjedoci smo da je parlamentarna većina ili HDZ, koji definitivno upravlja parlamentom, tražio smjenu gospodina Dragana Mijokovića. Izglasali su to.
1: Da od međusobnog dogovora parlamentarne većine zavisi rješavanje ova dva pitanja, smatra i zastupnik DF-a Mirza Čelik.
2: Mijoković nije sjeo na mjesto predsjedavajućeg dok se nije imenovao sudac Ustavnog suda BiH Marin Vuka. Neće sjest ni Amir Purić zasigurno na poziciju ukoliko ne dogovore da se imenuje sudija Ustavnog suda onaj koga predloži HDZ.
1: Zastupnik Mario Karamatić iz Hrvatske seljačke stranke smatra da sjednica u ovom mandatu više neće biti jer vladajuća većina više ne postoji.
3: Novi predsjedavajući ne mislim da će biti ponovno imenovan. Nastale su i nevolje u Rajlevo i između HDZ-a i naše stranke i SDP-a i NIP-a, tako da ja ne vjerujem da postoji bilo kakva mogućnost nekog ozbiljnog parlamentarnog rada. Za mjesec dana dolaze odmori godišnji i tu će to i završiti.
1: Zastupnik Amir Purić, kojeg je naša stranka predložila da zamijeni smijenjenog Mijokovića, kazao je da je evidentno da postoji neslaganje rukovodstva doma oko zakazivanja sjednica.
4: Što se tiče naše stranke, mi smo apsolutno za to da sjednica kad god se zakaže, da ćemo prisustvovati, da ćemo raditi i uopšte nam nije važno to hoće li biti imenovan ili neće novi predsjedavajući.
1: Azra Okić iz SDP-a i Mladen Bošković iz HDZ-a, potpredsjednici predstavničkog doma, nisu bili dostupni za komentar. Bošković, koji je predsjednik radne grupe za sprovođenje procedure izbora sudija, ranije za medije izjavio da duboko vjeruje da će dvoje sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine biti izabrano prije godišnjih odmora. Međutim, da bi se to desilo, potrebno je održati sjednicu. Ali Efendić podsjeća na zakonski rok zakazivanja sjednica.
0: Poziv na sjednice upućuju zastupnicima 14 dana prije određivanja dana za održavanje sjednica. I jedina nada nam ostaje da će kolegi se sastati u prvoj polovini i da će zakazati za kraj jula.
1: Ovaj saziv predstavničkog doma parlamenta Federacije održao je 29 sjednica. Opći izbori na kojima će se birati novi saziv ovog zakonodavnog tijela zakazani su za 4. oktobar. Za BH Radio 1, Mina Ladeševac.
5: Novi bilans zvanično poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli dostigao je 1450, saopćio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez.
6: Zemljotres jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su 25. juna Venecuelu u razmaku kraćem od minute. Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Hiljade ljudi još se vode kao nestale, dok spasioci iz brojnih država pokušavaju doći do preživjelih. Pogođena područja sada je zahvatilo i kišno nevrijeme s bujičnim poplavama.
5: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da će američke i iranske tehničke grupe danas i sutra nastaviti razgovore u Švicarskoj. Podijeljeni su radne grupe po raznim temama, rekao je Rubio novinarima. Iako tvrdi kako ništa neće ugroziti pregovore, SAD i Iran nastavljaju međusobne zračne napade ciljajući mete u Iranu, odnosno američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Nijedan neprijateljski napad neće ostati bez odgovora, poručio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
7: Bilo kakvo miješanje u ovo pitanje, bilo kakav pokušaj da se uspostave novi ili odvojeni aranžmani mimo onog što trenutno provodi Islamska Republika Iran, vodit će samo do daljih komplikacija, odgoditi otvaranje Hormuzskog moreuza i povećati tenzije, kao što smo svjedočili protekle dvije noći incidentima u moreuzu koji su povećali i tenzije i sukob.
6: U Istanbulu danas počinje radni dio parlamentarnog samita NATO-a koji je počeo sinoćnjim svečanim prijemom. Samit je okupio predsjednike parlamenata i šefove delegacija zemalja članica NATO-a uoči samita lidera koji će biti održan u Ankari 7. i 8. jula. Cilj parlamentarnog samita je jačanje koordinacije i dijaloga među parlamentima savezničkih zemalja.

0: Nakon što je nezapamćen toplotni val ostavio desetine mrtvih u zapadnoj Evropi, ekstremno visoke temperature stigle su i u našu zemlju. Vrh toplotnog vala očekuje se danas, pa se svima savjetuje oprez ako moraju izaći vani. Govore klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović i doktorica Elma Kuduzović iz Instituta za zdravlje hrane u Zenici.
1: Ekstremno visoke temperature zraka očekujemo kako tokom dana, tako i u večernjim satima. Najviše vrijednosti u Sarajevu se očekuju između 31 i 35 stepeni Celzijusa. Međutim, svi oni koji planiraju putovati ka jugu ili sjeveru moraju biti spremni na temperature između 35 i 39 stepeni. To su ekstremno visoke vrijednosti temperatura zraka, a ono što treba napomenuti jeste da će u Sarajevu jutarnje, odnosno minimalne temperature zraka, kretati se između 13 i 18 stepeni. To su ekstremno visoke temperature i za ovaj hladni period dana kada mi očekujemo da se malo rashladimo. A sve ove vrijednosti su vrijednosti u hladu. Na direktnom sunčevom zračenju, na otvorenom i posebno u gradskim sredinama iznad asfalta, vrijednosti temperatura zraka su značajno više u odnosu na one prognozirane koje se vežu recimo za parkovske sredine. Ovako visoke temperature u ovom periodu godine dodatno pogoršavaju situaciju kada je naše zdravlje u pitanju, tako da savjete ljekara treba ozbiljno poslušati.
2: Visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koje boluju od hroničnih bolesti. Jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura u unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život.
3: Trebinjski vatrogasci trebali bi danas ugasiti požar aktivan na području donjeg dijela sela Grmljani nakon što su ga jučer spriječili da se proširi prema kućama, kazao je komandir vatrogasne jedinice Dejan Kašiković. Ugašenje se uključilo i 20 mještana, što je značajno pomoglo iscrpljenim vatrogascima.
0: Građanska inicijativa Jedna se tiče najavila je za večeras u 20 sati novi skup građana zbog deponije u Boraku Mostaru.
3: Iz inicijative navode kako su odlučni blokirati dovoz smeća na Uborak. Mještani naselja Zalik okupljanje u sjevernom logoru najavili su za 17 sati kako bi provjerili poštuju li se zaključci usaglašeni s gradskim vlastima koji se odnose na uvjete da se dozvoli pretovar otpada. U suprotnom najavljuju blokadu pretovara. Višegodišnji problemi sa zbrinjavanjem komunalnog otpada u Mostaru kulminirali su prošle sedmice velikim požarom na deponiji Uborak, koja je odavno premašila projektirane kapacitete. Na Španskom trgu u Mostaru danas će biti održana prva ulična akcija u okviru kampanje Mentalno zdravlje u učionici. Kako navode u Centru za psihološku podršku Sensus, građani će se moći informirati o važnosti školskih psihologa, ciljevima kampanje i aktivnostima koje se provode kako bi psihološka podrška bila dostupna svim srednjoškolcima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
0: Nakon više od 30 godina od ideje, danas će zvanično početi izgradnja muzeja Arsevi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini.
3: Svečana ceremonija početka radova biće održana na lokaciji budućeg muzeja u Sarajevu. Izgradnja se finansira grantom Evropske unije od 4,1 milijon eura. Muzej Arsevi biće dom vrijedne kolekcije savremene umjetnosti, nastale kada su u početkom 90. godina svoja djela Sarajevu donirali brojni svjetski umjetnici.
0: U Konjicu će danas biti upriličena svečanost ponovnog otvaranja muzeja drvorezbarstva nakon sveobuhvatne obnove koju je finansirala Evropska unija.
3: Osvježena stalna postavka

0: Liu Komadu, čuvari prirode Art centra Ankata iz Tuzle. Opširnije u prilogu Daniele Regoje.
1: U predstavi Čuvari prirode kroz pjesmu, igru i interaktivne scene, najmlađa publika zajedno s hrabrim izviđačem i posljednjom pčelom krenula je sinoć u misiju spašavanje prirode.
2: Baš je bilo zanimljivo i sve. Naučila sam da uvijek čuvamo prirodu, da se brinemo o biljkama.
3: Treba čuvati prirodu i ne bacati smeće.
4: Pa volio da čuvamo svi ostalu prirodu ko što i sada.
1: Nakon jučer Večerašnje pauze večeras se nastavlja takmičarski program igara u Jajcu i to predstavom Za život cijeli, koja je nastala po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta, ali nije to samo priča o istoriji kluba, već i o istoriji grada Sarajeva. Benjamin Hasić.
5: To je predstava o ljubavi i način na koji se ljubav manifestira kroz djelovanje, požrtvovanost itd. Teško je prikazati ljubav osim koja je nesretna, mi prikazujemo sretnu ljubav, ljudi koji ne odustaju. Ovu sam predstavu napisao prvenstveno za svoje prijatelje sa tribine, ali koja bi i osobi koja ne zna ni šta je fudbal, ni šta je lopta, ni šta je pozorište, da pogodi na nivou emocije.
1: U okviru pratećeg programa pozorišnih igara u Jajcu, danas će biti održano predavanje i radionica o temi rad dramskih sekcija u školama, namijenjeno profesorima i nastavnicima, dok će večeras biti promovisana knjiga monodrame Vahida Durakovića. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima Bugojno i Livno 17 stepeni, Sarajevo i Zenica 19, Bihać 20, Banja Luka i Bijeljina 21, Gradačac i Trebinje 23, Mostar 26 stepeni.
6: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano, vruće vrijeme, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni.
0: Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dijelovima cesta na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
6: Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila. Na izlazu iz zemlje na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. U Tuzli danas počinje velika regionalna konferencija o budućnosti i sigurnosti energetskog sektora u našoj zemlji i regiji.
6: Stanje u BHRT-u ponovo je glavna tema rasprave Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta.
0: Zbog vrha toplotnog vala ljekari poručuju da se izbjegava izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana i savjetuju unos dovoljno vode.
6: Dva skupa mještana i ekoloških aktivista najavljena za večeras u Mostaru zbog deponije Uborak i novog načina upravljanja otpadom.
0: Iran i Sjedinjene Države uprkos obnovi međusobnih napada žele pregovarati o miru.
6: Počinje izgradnja zgrade Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Mirza Umanović, spikerica Aida Krejehić, urednik emisije Mustafa Karahmet.

0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 29. juni 2026. godine. Penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuje novo redovno usklađivanje penzija, drugo u ovoj godini, koje bi prema trenutnim procjenama moglo iznositi između 5,8 i 6%. Riječ je o novom modelu usklađivanja uvedenom izmjenama zakona o PIO prema kojem se penzije od ove godine povećavaju dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula.

0: Cilj je da rast penzija brže prati rast troškova života i plata. Početkom godine penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine već su usklađene za 11,26%, a sada slijedi drugo povećanje koje će biti obračunato na već uvećane iznose. Prema procjenama Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, julsko usklađivanje moglo bi iznositi od 5,8 do 6%, iako će konačan procenat biti poznat nakon objave zvaničnih ekonomskih pokazatelja Federalnog zavoda za statistiku. Ukoliko povećanje bude oko 6%, najniža penzija, koja trenutno iznosi 666,76 km, mogla bi porasti na više od 700 km. Prosječna samostalna penzija, koja trenutno iznosi 851,60 km, također bi bila uvećana za nekoliko desetina maraka. Podsjećamo, prilikom usvajanja izmjena Zakona o PIO procijenjeno je da bi ukupno povećanje penzija tokom 2026. godine moglo iznositi oko 17,2%, pri čemu je januarsko usklađivanje planirano na približno 11,6%, a julsko na oko 5,6%. Novo povećanje obuhvatit će sve korisnike penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojih trenutno ima više od 468.000.
1: Jedinstvena organizacija boraca Konjic uz podršku gradske uprave organizuje odlazak na kolektivnu dženazu žrtvama genocida u Srebrenici. Obezbijeđen je besplatan prevoz uz prethodnu najavu na Viber broj 061-949-154. Prijave su do 4. jula 2026. godine.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona obavještava javnost da na osnovu odluke Upravnog odbora od 1. jula 2026. godine na snagu stupaju nove cijene i način uplate zdravstvenih legitimacija. Ovom odlukom cijena elektronske zdravstvene legitimacije će iznositi 5 konvertibilnih maraka, a cijena papirnate zdravstvene legitimacije dalje ostaje jedna konvertibilna marka. U slučaju gubitka zdravstvene legitimacije osigurani će za novu izdvojiti 10 konvertibilnih maraka, bez obzira je li riječ o elektronskoj ili papirnatoj zdravstvenoj legitimaciji. Po prvi put za novorođene stanovnike Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji u isto vrijeme postaju osiguranici zavoda, elektronske zdravstvene legitimacije su besplatne. Također, osiguranici koji budu podnosili zahtjev za izdavanje zdravstvene legitimacije nakon 1.7.2026. godine, zbog zakonskih ograničenja uplatu iste neće moći izvršiti u područnim uredima zavoda, već isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa, banke ili pošte. Za sve dodatne informacije i upite osiguranici se mogu obratiti direktno u područne urede zavoda putem telefona ili na e-mail adresu info@zzo.ba. Svečano reotvaranje Muzeja drvorezbarstva u Konjicu bit će upriličeno danas 29. juna 2026. godine. Muzej drvorezbarstva prošao je kroz sveobuhvatnu obnovu uz financijsku podršku EU Interreg projekta Comheritur, koji u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i Rukotvorine DOO Zanat, osnivač Muzeja drvorezbarstva, saopšteno iz preslužbe Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Osvježena stalna postavka pruža bogatije i sadržajnije putovanje kroz historiju konjičkog drvorezbarstva. Uz nove prostore posvećene kreativnosti, inovacijama i ljudima koji i danas oblikuju ovu izuzetnu tradiciju. Među novim sadržajima nalaze se fabrika ideja, koja prikazuje put od ideje do gotovog proizvoda, posebni prostori posvećeni međunarodnim dizajnerima koji su sarađivali sa zanatom, te memorijalni kutak posvećen Besimu Nikšiću, čija su vizija, umijeće i predanost dali nemjerljiv doprinos očuvanju i razvoju tradicije drvorezbarstva za buduće generacije. Ponovno otvaranje muzeja predstavlja ne samo novo poglavlje u njegovom radu, već i proslavu živog nasljeđa koje je upisano na UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, navodi se u saopštenju. U okviru manifestacije Dani grada Konjica večeras u 20 sati u Bosanskoj sobi će biti u

0: upriličena promocija knjige Zavičajne razglednice udruženja Sin Neretvica. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 stepen, na jugu zemlje do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 29. juni 2026. godine. Srdačan pozdrav!
1: Infoblok Radio Konjica.

0: vodi.
1: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
3: Good morning. Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Marketing Radio Konjica. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaju, snack bar Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

promiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugledam pa uzmakne, puštam da me nosi, iz tvog sam srca pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

Radio Konjic. Dobro jutro i srdačan pozdrav svim slušaocima Radio Konjica. Ponedjeljak je 29. juni 2026. godine, tačno je 9 sati. Dobro nam došlo još jedno izdanje jutarnjeg programa. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Pred nama je novi radni dan i nova sedmica. Mi ćemo se potruditi da vam jutro učinimo ugodnijim. Donosimo pregled aktuelnih dešavanja, servisne informacije i muziku koja će vas pratiti gdje god da se nalazite. Ostanite uz Radio Konjic. Za početak jedna pozdravna pjesma.

0: 19:05, nastavljamo naše druženje u okviru jutarnjeg programa Radio Konjica. Tokom proteklog vikenda pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj bili su angažovani na terenu. Između ostalog, po pozivu policijske stanice Prozor Rama, učestvovali su u potrazi za utopljenom osobom na Ramskom jezeru. O ovoj intervenciji govori načelnik službe Almir Karkelja.
1: Juče u nekim poslijepodnevnim satima iz policijske stanice Prozor Rama dobio sam poziv u kojem traže pomoć ronilaca kako bi se izvuklo tijelo beživotnog mladića koje se utopilo u Ramskom jezeru na lokalitetu Ščit. Obzirom da smo imali jednu ekipu koja je bila slobodna i koji su htjeli uzeli su opremu, otišli su gore na taj lokalitet i otprilike nakon 2 sata locirali su tijelo nakon čega je izvučeno.
0: Nastavljamo sa servisnim informacijama. I službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica informisali su da su u protekla 24 sata zabilježili jednu intervenciju. Jučer u periodu od 16 sati i 44 minute do 17 sati i 44 minute u mjestu Čelebići gorjela je trava i nisko rastinje. Nastavljamo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano vruće, ali i ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom,

Slušate Radio Konjic. U nastavku još servisnih informacija o zdravstvenom stanju naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći iz Doma zdravlja Konjic. U protekla 72 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 116 pacijenata. 21 pacijent upućen je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 12 kućnih posjeta. Jutarnji program nastavljamo pjesmom. Brzo se vraćamo.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Slušate Radio Konjic. Devet je sati 29 minuta, slušate jutarnji program Radio Konjica. U nastavku jedna informacija koja se tiče penzionera. Penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuje novo redovno usklađivanje penzija, drugo u ovoj godini, koje bi prema trenutnim procjenama moglo iznositi između 5,8 i 6%. Riječ je o novom modelu usklađivanja uvedenom izmjenama zakona o PIO, prema kojem se penzije od ove godine povećavaju dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula. Cilj je da rast penzija brže prati rast troškova života i plata. Početkom godine penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine već su usklađene za 11,26%, a sada slijedi drugo povećanje koje će biti obračunato na već uvećane iznose. Prema procjenama Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, julsko usklađivanje moglo bi iznositi od 5,8 do 6%, iako će konačan procenat biti poznat nakon objave zvaničnih ekonomskih pokazatelja Federalnog zavoda za statistiku. Ukoliko povećanje bude oko 6%, najniža penzija koja trenutno iznosi 666 konvertibilnih maraka mogla bi porasti na više od 700 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija koja trenutno iznosi 851 konvertibilnu marku također bi bila uvećana za nekoliko desetina maraka. Podsjećamo, prilikom usvajanja izmjena zakona o PIO procijenjeno je da bi ukupno povećanje penzija tokom 2026. godine moglo iznositi oko 17,2%, pri čemu je januarsko usklađivanje planirano na približno 11,6%, a julsko na oko 5,6%. Novo povećanje obuhvatit će sve korisnike penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojih trenutno ima više od 468.000.

9:45, slušate jutarnji program Radio Konjica u nastavku informacija o jednom događaju. Svečano reotvaranje muzeja drvorezbarstva u Konjicu biće upriličeno danas 29. juna 2026. godine. Muzej drvorezbarstva prošao je kroz sveobuhvatnu obnovu uz financijsku podršku EU projekta Comheritur, koji u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i rukotvorine DOO, zanat osnivač muzeja drvorezbarstva, saopćeno je iz pres službe turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Osvježena stalna postavka pruža bogatije i sadržajnije putovanje kroz historiju konjičkog drvorezbarstva uz nove prostore posvećene kreativnosti, inovacijama i ljudima koji danas oblikuju ovu izuzetnu tradiciju. Među novim sadržajima nalaze se fabrika ideja koja pokazuje put od ideje do gotovog proizvoda. Posebni prostori posvećeni međunarodnim dizajnerima koji su sarađivali sa zanatom te memorialni kutak posvećen Besimu Nikšiću, čija su vizija umijeće i predanost dali nemjerljiv doprinos očuvanju i razvoju tradicije drvorezbarstva za buduće generacije. Ponovno otvaranje muzeja predstavlja ne samo novo poglavlje u njegovom radu, već i proslavu živog nasljeđa koje je upisano na UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, navodi se u saopćenju.

0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjici.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: A nakon pjesme Kotor od grupe Galija, još kratko nastavljamo naše jutarnje druženje. U nastavku ćemo najaviti još jedan događaj. Naime, u okviru manifestacije Dani grada Konjica večeras u 20 sati u Bosanskoj sobi će biti upriličena promocija knjige Zavičajne razglednice udruženja Sin Neretvica. Najavljuje članica organizacionog odbora manifestacije Sabina Ćukle.
3: Udruženje Sin Neretvica na svoj način daje, dakle, doprinos svim događajima na području grada Konjica, kako tokom zime, tako i tokom ljeta, to čine i u ovom trenutku. Dakle, obilježavanje dana grada Konjica bit će praćeno i promocijom knjige Zavičajne razglednice udruženja Sin Neretvica, koja će biti održana u 20 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta 26. juna 2026. godine, ponedjeljak.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
2: Dobar dan, dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su danas Muamer Ćukle i Samra Đajić. Nadamo se da uživate u ljetnom programu Radio Konjica i da ćete i ostatak dana provesti zajedno sa nama. A ono što donosimo u nastavku jeste najava manifestacije Konjic Summer Fest. Dakle, u pitanju je međunarodna manifestacija koja spaja sport, muziku, zabavu i turizam. Ove godine biće održano pet utrka sa oko 1400 učesnika iz 15 zemalja svijeta. Biće održana i dva koncerta. Dan prije početka festivala biće organizirano i gledanje utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na Partizanovom igralištu. Ovaj trodnevni događaj u našem programu će najaviti Mahir Mujić, direktor Konjic Summer Festa. Mahir nam je u putu, trebao bi uskoro da dođe u naš studio, ali prije njegovog dolaska mi ćemo u nastavku svakako da poslušamo i prilog o ovoj manifestaciji kako biste dobili neke osnovne informacije, a onda kada nam gost stigne uživo iz našeg studija ćemo detaljnije i opširnije govoriti o najavi ove međunarodne manifestacije, dakle Konjic Summer Festa. Ostanite uz program Radio Konjic.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Ponovo smo sa vama, slušate ljetni program Radio Konjica. Ovog prije podneva najavljujemo manifestaciju Konjic Summer Fest, koja će se u Konjicu održati od 3. do 5. jula. I ove godine zaista vas očekuje dosta zanimljivih sadržaja, dosta utrka, dva velika koncerta, tako da će sve generacije moći uživati u ovogodišnjem izdanju Konjic Summer Festa. Direktor festivala Mahir Mujić je u putu, trebao bi ubrzo da stigne u naš studio i da uživo razgovaramo i najavimo sve ove sadržaje u sklopu manifestacije Konjic Summer Fest, a dok on ne stigne, mi idemo u nastavku poslušati i prilog kako biste evo dobili neke osnovne informacije kada je u pitanju početak ove manifestacije.
2: Plovimo zajedno talasima Radio Konjica. Naš vjetar u jedra je dobra muzika. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Konjic će od 3. do 5. jula biti u znaku sporta, muzike, zabave i turizma. Grad na Neretvi domaćin je još jednog izdanja Konjic Summer Festa, međunarodne manifestacije koju organizira Atletski klub PACE pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj trodnevni događaj ujedno je i dio programa Konjičkog kulturnog ljeta. I ove godine u fokusu su utrke koje će na ulicama Konjica okupiti oko 1400 takmičara, ali i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Organizatori privode kraju posljednje pripreme kako bi svi učesnici gosti imali što ugodniji boravak u Konjicu, kaže Mahir Mujić, direktor Konjic Summer Festa.
3: Posljednje aktivnosti pripreme za jedan veliki događaj, znači da smo priveli sve što je tehnički potrebno za jednu uspješnu organizaciju. Što se tiče pet utrka, imamo 1400 učesnika i što se tiče imamo još dva velika

0: Erke i Bosne i Hercegovine noć ranije, 2.7. u 2 sata na Partizanovom igralištu nas očekuje jedna ugodna atmosfera. Tu noć program još nije objavljen, ali krenut ćemo sa DJ-em već od 10 sati, tako da ako Bog da zajednički da još jednu pobjedu i da prođemo dalje sa našom reprezentacijom.
1: Prema riječima direktora festivala Mahira Mujića, ovogodišnje izdanje oborit će rekord po broju učesnika. Takmičari stižu iz 15 zemalja svijeta, a sva startna mjesta su popunjena, osim za dječju utrku za koju prijave još uvijek traju.
0: Imamo 15 zemalja učesnica, to je što je potvrđeno, to je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, čak sam vidio da ima, tako da i taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Sve trke su skoro popunjene, ostalo je još za dječju trku možda 50 kotizacija, tako da pozivam ovom prilikom roditelje da prijave svoju djecu, imamo 200 startnina, negdje oko 160 djece je već prijavljeno na našoj stranici ksf.ba je to moguće uraditi. Puzijada je popunjena, biznis utrka, 40 kompanija, 400 učesnika, cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa Fun Runom, to će biti jedan veliki, najveći start do sad.
1: Ovogodišnji festival donosi i određene novine, izmijenjena je ruta bingo konjičkog cenera, o čemu detaljnije govori Mahir Mujić.
0: Što se tiče utrke na 5 km, biznis run ostaje ista. Start utrke je u gradu, centru grada pored fontane, idu prema hotelu Garden City i vraćaju se preko Čuprije nazad u cilj. E što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta, kod Soltera, kod Nebodera. Znači, ove godine isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine izbačena i svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih. Idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve. Idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu i to je razlog zašto smo mi rasprodali ovu utrku prije 15 dana.

rijeka bistra u njoj. Kolone vrijednih radnika

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Kao što smo i najavili, danas u našem ljetnom programu najavljujemo međunarodnu manifestaciju Konjic Summer Fest, koja će se održati u Konjicu od 3. do 5. jula u organizaciji Atletskog kluba PES, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj trodnevni događaj je dio programa i Konjičkog kulturnog ljeta. A više o Konjic Summer Festu u našem programu će govoriti Mahir Mujić, direktor festivala. Mahir nam je stigao u ovim trenucima. Dobar dan i dobrodošli u naš ljetni program.
1: Dobar dan i vama i našim slušateljima.
0: Evo, u prilogu koji smo mi malo prije emitovali u našem programu, slušatelji su mogli čuti da nas ove godine očekuje posebno izdanje Konjic Summer Festa. Rekordan broj učesnika, određene novine. Uglavnom, Konjic će ovog vikenda da bude centar sportskih i muzičkih dešavanja. Ostala su još 4 dana do početka festivala. Vjerujem da je užurba novih dana, da ima dosta posla kako bi sve bilo spremno za početak festivala.
1: Pa jeste. Zaista ova zadnja 4 dana su negdje i najvažnija za organizaciju bez problema. Kao što negdje i vidimo u samom programu, da ova manifestacija se sastoji negdje od 24 posebne aktivnosti. To nije ni malo jednostavno za organizaciju, za ljude koji su unutar ekipe organizacijonog odbora i naši spoljašnji partneri, ali od samog grada, Konjica, policije, hit

0: ne GSS ovaj tako da da stvarno ovaj jedan kompleksan organizacijalno i težak zadatak je pred nama, ali spremamo se ovog godinu dana, mogu da kažem, čisto da nekako brzo vrijeme prođe, ovaj jednostavno ovaj mnogo je tu malih promjena, ali svaka promjena nosi dodatnu aktivnost. Ono što je dobro, Bogu hvala, da smo se pozicionirali evo drugu godinu zaredom sa isto na istom lokalitetu, to jest da smo na Partizanovom igralištu sa prijavnim centrom, da smo tu sa koncertima, da smo tu sa startom istim kada su u pitanju utrke, jel biznis trka, cener, dječja trka, puzijada, i to mnogo znači. Znači da znamo već od ranije jeli sve te dobre i negdje manje dobre stvari koje nas očekuju na terenu, ali to su opet, to nam je bio cilj da grad dovedemo da festival dovedemo u grad, u centralni dio, ovaj, da rastemo iz godine u godinu.
1: Da. Najljepša uvertira u ovogodišnje izdanje Konjic Summer Festa desit će se dan ranije, a to je historijska utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, pa ste i taj dio spojili nekako sa festivalom.
0: Da, negdje kada smo se plasirali protiv Italije, ovaj, tu noć nakon euforije i sve što smo prošli, ali ovaj do 4-5 sati ujutro sam sa sobom sam sjeo i negdje ovaj gledao raspored, pošto je već bio poznat za članice svjetskog prvenstva, mi smo prošli kroz kvalifikaciju i gledao sam raspored šta će se desiti ako budemo prvi, ako budemo drugi, ako budemo ovaj treći, i normalno ne daj Bože da smo završili četvrti, ali to nije nikako dolazilo u obzir, i već tada sam znao da ako budemo prvi, osminu finala igramo 4.7. na Dženanovu koncert u 23 sata, osminu, ne pričamo o 16, već osmin. Ako budemo drugi, igramo u 4.7.
1: To je bila da čitava analiza.
0: Jeste, analiza. Da igramo tačno u 19 sati, osminu finala, ako prođemo, jeli, kada je konjički cener, nije nikako išlo u prilog. I ako budemo treći, igramo ovaj termin. I kada su mene uvijek pitali ovaj, šta bi volio da igramo osminu, ako Bog da i četvrtinu, ali da budemo iz treći.
1: Da,
0: prođemo. I eto, negdje se uslišle te onaj, moje molitve, i hvala Bogu vidimo da nam je i sam raspored, ovaj, evo da smo prvi bili, igrali bi negdje protiv, ovaj, evo, umjesto Kanade, ne znam, ili tako, to sad neke kalkulacije, šta je tu je, organizacijski, ovo nije nimalo jednostavno, jer sam festival je već prenatrpan ovaj, aktivnostima kroz ta tri dana, i sad ubacujemo jednu novu aktivnost, ali odmah istu noć smo reagovali, odnosno malo ranije sa našim nadležnim institucijama, da to bude onaj, najavljeno istu noć ako se plasiramo, ovaj, hvala gradonačelniku, hvala gradu Konjicu što su podržali našu ideju, i negdje zajednički smo došli da to može biti super priča za grad, i da negdje živimo, jeli, da dobijemo neki uvertiru za sam festival, ovaj, potrudit ćemo se zaista da to bude spektakularno. Ono što je već u početku poznato je da ćemo imati dva LED ekrana, jedan znači koji goda prema Čupri, sa obje strane tribina se vidi, a drugi je na košarkaškom terenu. Znači, imat ćemo pozicije za sve naše sugrađane. Na ovom terenu za košarku bit će postavljene stolce za malo starije ljude, jel, koji žele da budu dio te atmosfere, koji žele da jednostavno osjete, jel, ovaj, draž te energije. Na velikom terenu, ovaj, ispred bine imat ćemo stolove sa po 8 stolica, znači da malo ovaj kope želi da osjeti taj čar kroz restoranski dio, i imat ćemo barske stolove. Ovaj, isto tako imat ćemo tribine, evo iskreno to sad gledam šta da uradimo na tom pitanju, jer utakmica je, znamo, u 2 ujutro, da malo ublažimo, jel, tu atmosferu, ali ono što ja mogu reći da će biti dodatnog programa, da ne otkrivam sada sve sadržaja, i da ljudi koji dođu, mi krećemo od 10 sati sa DJ programom, onaj, želimo jednostavno samo bosansko-hercegovačke pjesme da puštamo, da napravimo tu jednu sjajnu atmosferu do same utakmice, i onda u 2 sata, jel da, ako Bog da odradimo ono što treba da odradimo s našim repstitima, da pobjedimo, ovaj, da ostanemo tu do 5 sati. Ono što

0: Isto želim da se zahvalim jeste MUP-u, HNK, odnosno našem PU Konjic, i mi ćemo isto imati security agenciju što se tiče tog ovaj dijela sigurnosti. Normalno, nama je cilj da pokažemo šta Konjic može i na koji način, a ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane, ulaz je potpuno slobodan, nema rezervacija, znači kako ko bude dolazio ovaj može birat svoju poziciju, svoje mjesto za gledanje. Mi ćemo gledati tehnički to sve bude ispravno, jer moramo sada baš, evo, nakon novog gostovanja idem da vidim što se tiče signala, što se tiče tih detalja. Gledat ćemo isto da kroz naše lokalne partnere, da, odnosno ovdje, da naše ugostitelje, da tako kažem, da obezbijedimo i hranu i sve ostalo što treba, jel, svima nama. Ovaj, rekvizite svakako svi treba da ponesemo, onaj deke isto tako. Deke ja bih savjetovao malo deke dok utakmica krene, onaj,
1: da i malo odspava.
0: Najvažnije je da negdje stvarno to prođe bez većih problema, a drugo najvažnije je, mi ćemo sve što se naše strane tiče odraditi perfektno, u to ne sumljam, 8 godina ovo radimo. Ovaj, ovo jeste malo drugačiji ovaj organizacijski dio, ali u suštini to je sve isto, ali da kad bismo ako Bog da pobjedili, prošli tu Ameriku, ja vjerujem da bi to bilo ovaj
1: ludilo,
0: i ako Bog da odmah da se najavi 7.7. onaj
1: ovaj
0: osmina finala. Tako je, Bog hvala, potrefilo nam se zaista tako ovaj da jednostavno i termin nam odgovara. Volio bismo da je to negdje malo ranije, onaj, vjerujem da bi bilo i ono puno veći onaj, mada i vidim i ovako Boga mi zainteresovanje baš je veliko. Onaj, uglavnom to su neke osnovne informacije. Evo, baš smo sada komunicirali sa našim ovaj vezama sa meteorolozima i ostalim, da ne imenujem sada ovdje direktno. Mislim, ako Bog da, neće biti u Konjicu problema što se tiče vremenske prognoze. Ako, ono što je dobro je da će malo hlad, ako ništa, ovaj, tako
1: će
0: da
1: biće malo pasti.
0: Tako je, biće onaj pogotovo kada pričamo o trčanju u koje nas čeka u petak, subotu. Moram naglasiti da nas očekuje 1400 učesnika i da je na primjer festival ovaj vikend gdje su temperature bile 38-40, stvarno onaj nije jednostavno istrčati 10 km ili dječica da istrče svoju utrku. Onaj, eto, to me raduje što će malo onaj hlad ili ovaj samu temperaturu, ali eto, sad ćemo se dotaći.
1: Evo, tako je, u nastavku ćemo preći na program festivala koji počinje u petak 3. jula. Dakle, prve utrke već u petak, biznis utrka ove godine zaista rekordan broj učesnika, 1400 učesnika iz 15 zemalja svijeta.
0: Da, ovaj, vrijedi stvarno istaći da nikad lakšu kampanju, odnosno mogu da kažem da i nismo imali ovaj neku kampanju da kažemo da je to bilo ovaj nešto navalentno. Jednostavno je išlo sve samo od sebe. Šta to znači? Da to jedan, Bogu hvala, prepoznatljiv već brend kad je u pitanju u svijetu trčanja i tekačima, onaj, da jednostavno Konjic nemaše. Nama sama statistika kaže da na 10.000 utrci imamo 180 trkača koji se vraćaju iz godine u godinu, koji su trčali prošle godine, vraćaju se opet, ovaj, da imamo 8 učesnika koji trče svi 8 godina, ovaj, i da sad ne idem detaljnu analizu, mi je radimo iz razloga zato što želimo taj kvalitet, želimo da jednostavno, mi smo jedna od rijetkih utrka koja limitira ovaj prijave, na način da to želimo organizovati kvalitetno, da svaki učesnik se osjeća posebno, da je bitan, jeste bitan, jer to je naš sutra ovaj gost u cijelu godinu kroz grad Konjic. Ako pošalje dobru sliku, mi smo uspjeli, a nama je to bitno. Ona, i evo, kada se vratimo na sam program, petak, BH Telekom Business Run, utrka za na 5 km, koja kreće, jedina utrka koja kreće iz centra grada. 400 učesnika iz 41 kompanije širom BiH. Zaista imamo velike kompanije kada su u pitanju imena sama tih kompanija. Onda imamo iz Konjica, isto tako želim pohvaliti normalno grad Konjic, želim pohvaliti, da ne nabrajam sad pojedinačno, ali rekordan broj imamo i kompanija iz Konjica. Već

0: činom sto kompanije Sarajevo Mostar, tako da očekuje nas jedan biznis dan, očekuje nas defile kroz centar grada, očekuje nas svečano otvorenje na Partizanovom igralištu i nakon toga u 19 sati BH Telekom Business Run, kao što sam rekao, prijave su zatvorene za sve trke, mi tu ne možemo više primiti niti jednog trkača, jedino u slučaju da neko na dan otkaže pa da se desi da možemo neko ga ubaciti na ove manje trke ili šta ja znam na tom polju. U jednu stranu je to dobro, ali u drugu nekako to je rast festivala gdje jednostavno 15 do 20 dana možemo zatvoriti prijave, možemo na vrijeme svima organizovati njihove pakete, startne brojeve, medalje, majice i sve što je potrebno da ne dolazimo u situaciju da se desi bilo kakva greška. Nakon ove utrke u petak imamo normalno proglašenje pobjednika, biramo najbržu općinu, biramo najbrže tri kompanije, biramo najbržu kompaniju iz Konjica, biramo najbrže pojedince i najmnogobrojniju kompaniju na što se tiče prijave, i onda ide tombola, i nakon tombola ide koncert Peđe Medence i Belmi Karšić, koji je
1: ulaznice
0: skoro rasprodate, što se tiče VIP-a i VIP ekskluziva rasprodate, tribine također pri kraju, teren je ostao još u nešto većem broju što se tiče kapaciteta i Bogu hvala, jeli to smo negdje prošle godine probili sa Giletom, bilo je onako malo da li će ljudi doći, da li će se odazvati, da li će prepoznati tu našu ambiciju da to bude kvalitetno odrađeno. Ove godine još će biti kvalitetnije zato što pravimo stage od 60 metara kvadratnih sa velika 3 LED ekrana sa velikim razglasom i svim ostalim detaljima. Tako da evo, to je negdje zamisao od 23. godine da idemo u tom festivalskom pravcu i uspijevamo. Mogu da kažem da uspijevamo. Da li je jednostavno? Nije. Da li je teško naći i sredstva i ljude i volju i tijenje svakog pojedinca? Jako je teško. Ali nekako je lakše kad svi ovako
1: kada
0: to dočekuju.
1: Kada se svi udruže, onda tako to ide lakše.
0: Tako je. Normalno, svaka organizacija nosi probleme, ovdje i tekako ima, ali to mi unutra vidimo i to se rješava u hodu. Najvažnije je da sve bude okej, da nikome ništa ne bude, ako Bog da, to je sigurnosti aspekt je uvijek na prvom mjestu. I na tome se posebno želim zahvaliti GSS-u, Crvenom križu, Domu zdravlja, Hitnoj, znači opet gradske i lokalne službe. To je negdje najbitnija poruka.
1: Prelazimo na subotu, 4. juli, kada će biti održana i glavna utrka Bing Konjički cenjer, a tu imamo i ovu utrku na 3 km Fit Pass Fun Run.
0: Tu smo napravili jednu malu korekciju, analizirali smo šta nam optereti nas organizacijski. Do sad je bila dječja utrka u 11 sati, isti dan u subotu, onda smo odlučili da dječju utrku prebacimo na nedjelju kada je porodični dan i kada je puzijada, da bismo se mi mogli negdje odmoriti od petka i od koncerta i od svih aktivnosti koji zaista ostanu dugo u noć, da bismo mogli isplanirati subotu i napraviti kompletan koncept za najveću utrku. To je Bingo Konjički cenjer koji ove godine broji tačno 500 učesnika koji su prijavljeni, i Fit Pass Fun Run, nova utrka koja je, Bog hvala, sa ovim novim mostom dobila mogućnost da se organizuje. Šta to znači? Dvije utrke koje startaju u isto vrijeme. Obje su zatvorene, odmah da navedemo da kažem. I negdje na te dvije utrke imamo 120 učesnika iz Konjica. To nije ni malo malo.
1: Evo, drago nam je to čuti, znači, da su Konjičani aktivni, tako, da trče.
0: Ja sjećam 2019. da je to brojka bila negdje oko 10 do 12 učesnika, znači što se tiče, i to smo
1: ali
0: većinu,
1: iz godine u godinu polako se povećava.
0: Tako je, i da ne pričam sad od biznis trci koja isto broji kompanije, da definitivno ćemo izaći s tim podacima, ali sigurno neki 200 ljudi iz Konjica je aktivno na tom polju, i to je nešto što je super. Utrka 10K ide sa novom stazom. Šta to znači? Startamo i start cilj je na istom mjestu kod gradske pijace u Konjicu. Međutim, kada trkači dođu do Mosta Han na izlazu gore lijevo, idu trkači sa 10K, a desno se odmah vraćaju učesnici Fit Pass Fun Runa koja je 3,3
1: km. Da, oni idu, nastavljaju prema šetalištu.
0: Tako je, idu nazad prema

0: Čupriji, ne idu ove godine preko Čuprije, idu prema šetalištu, novim šetalištem, dolaze do Soltera, kod Soltera prelaze preko novog mosta na Donjem selu i Fit Pass Fun Run se vraća znači prema Ljubavnom mostu, a 10K učesnici idu prema Kapeli, mi je zovemo tako, to nam je nekde okretnica kod Kapeli, službeno svi znamo gdje je to, tako da preko Ljubavnog mosta i dolaze na cilj jedni i drugi. Znači šta to znači? Na startu ćemo imati između 650-700 učesnika, prošle godine je bilo 400. U startu imamo 200-250 ljudi više, koji start će izgledati glamurozno ove godine, zaista sa nekim detaljima koje smo uradili, mogu najaviti, ako Bog da, ako sve bude dobro, ona izgledat će fascinantno. Cilj nam je do sad bio da ulaze lijevo na pijacu, sada ostaju na cesti glavnoj učesnici, nema skretanja, zato što nemamo više tu komunikaciju kontra pravcu, kada trkači se vraćaju preko Čuprije nazad, sad idu novim šetalištom, novo šetalište, brutalno, lijepo, lijep ambijent, Neretva, lijeva strana obale, mislim da će se trkačima itekako svidjeti taj novi dio, i to je to, otprilike, mi smo poznati po dobroj lubenci, po dobroj voćnoj okrepi.
1: Okrepa bude tu vrhu.
0: Tako je, isto to radimo i ove godine, mnogo ulažemo na te detalje, da su učesnici zadovoljni, i nakon te utrke isto vraćamo se na Partizanovo igralište, svi učesnici su dobit će narukvice za koncerta oba, znači to je isto jedan posebna stvar, znači svi učesnici BH Telekom Business Run, Fit Pass, Fun Run i Grave konjički cener dobit će narukvice prilikom prijave da mogu pristupiti partner zoni za koncerte Peđe Medence i evo sada ga najavimo Dženana Lončarevića u subotu nakon ove utrke, i kao što sam već rekao, nakon trke u subotu imamo koncert Dženana Lončarevića, koji je također, sinoć smo baš napravili analizu, VIP ekskluziv je rasprodat, VIP je na nekih 80% i partner je ovdje u većoj prednosti što se tiče prodaje tribine ima još također. Tu mi idemo na nekih otprilike 1500 do 2000 ljudi po noći, tako da to su neke brojke turista, odmah možemo da kažemo, naših sugrađana. I
1: jer će doći ljudi iz regiona, iz dijaspore, svi oni koji već provode odmor u Bosni i Hercegovini, pa će svakako evo, tako, doći možda
0: tako,
1: i do kodice.
0: Evo, najjednostavnija stvar, ukucamo bookings bilo koji, da probajte naći smještaj za 5 osoba u Konjicu za te datume, ako i nađete, evo, zovite mene konkretno da mi pomognete, jer imam još neke grupe da smjestim iz Srbije. Tako da to je nama bit kompletnog ovog festivala, jeste da ljudi ostanu, da potroše, da se druže i da negdje se vrati, da osjete tu atmosferu. I taj zabavni program najviše zato i služi, da jednostavno da ljudi mimo trčanja osjete, jeli, tu neku dobru energiju. I mislim da evo iz godine u godinu uspijevamo, ovo je 8. godina, dobili smo ta 2 dana sad meni moji već govori hoćemo ga sad povećavati na 4
1: 5 dana.
0: Ne znam iskreno, dajmo da vidimo šta će se desiti ove godine, kako će sve ovo proći. Teško je odraditi 2 koncerta u 2 noći, iskreno to je baš izazovno bilo, nije to s jedne strane nimalo ni jeftino, taj muzički program i taj angažman tih pjevača zvijezda zaista nije nimalo jednostavan, ali smo odlučili da napravimo iskorak, isto što smo to prošle godine napravili s Giletom, pa šta bude, pozivamo naše sugrađane da se karte mogu kupiti online preko ulaznica ORG, mogu se kupiti snek ukusan zalogaj u Konjicu i kafe Slašana Luna u Jablanci. To smo negdje radili prošle godine, pa evo i ove.
1: Evo da kažem da će sutra u našem jutarnjem programu moći osvojiti ulaznice naši slušatelji za ove koncerte, pa svakako budite sutra uz program, jutarnji program Radio Konjic.
0: Eto, da, ja gledam, rekao, ajde da dođem s obrazom, ajde malo počastimo naše sugrađane, zaista vi ste neko ko bez koga ovaj festival ne bi bio na ovom nivou, sa vašom promocijom, sa vašim angažmanom svih 8 godina mi smo uspjeli da normalno dođemo na nivou na koji jeste,

0: da ljudi jednostavno pričaju o tom događaju, da ljudi jednostavno jedva to čekaju. A nama je jedini cilj aktivirati naše sugrađane, da imamo 500 ljudi u nekad narednih 5 godina, sigurno da može, na utrkama, i to je uspjeh.
1: Znači, stadion je sinoć bio pun. Svi se pripremaju.
0: Svi se pripremaju, svi trče, svi su aktivni. I to nam je važno. I moram spomenuti školu atletike Igman koju smo pokrenuli prije mjesec dana. Još je ona u nekom zatišju dok normalno ovo sve prođe, ako Bog da, ali ta dječica i kompletna ovdje sve generacije imaće se probati, ako Bog da, kroz atletiku i kroz ono sve što spremamo. Otprilike što se tiče ta dva dana, mislim da smo ono rekli.
1: Evo sve rekli, ostala je još nedjelja, dakle 5. juli, taj treći dan festivala, koji je onako porodični dan, dakle djeca, roditelji, imamo ovu dječju utrku, imamo puzijadu za bebe.
0: Tako, imamo Grave Kids Run koja je isto popunjena, 200 djece je ona jučer zvančno popunjeno, zatvorene su prijave. Nekako ta brojka mi je stavimo na 200, jer nije nimalo jednostavno organizovati dječicu, nije nimalo jednostavno ko napraviti taj koncept na malo većem nivou, da imamo suport ovdje možda od malo veći na nivou od nastavnika, profesora tjelesnog odgoja, ali ne znam sad testi u tom smjeru, taj broj bi sa aktivnošću kroz osnovnu školu mogao biti mnogo veći.
1: Ali malo je teže, pošto je već raspust.
0: Tako je, već je raspust, već smo izašli iz okvira školske godine, ali zadovoljni smo, ova trka je humanitarnog karaktera, ove godine ide novac za Pomozi BA, iskreno nisam ulazio u detalje koliko bi sakupio, a bude tu negdje između 2 ili 3 hiljade, odnosno sve kotizacije koje se uplate idu direktno na udruženje Pomozi BA. A sa druge strane, ovu godinu smo prebacili na nedjelju ovu trku, da imamo taj porodični dan gdje ćemo imati maskote posebno angažovane za dječicu, imat ćemo tobogane na Partizanovom igralištu, mislim tri ona napuhanca kako se već zovu, pa neke još aktivnosti, i zaista taj porodični dan da ima onako lijepog smisla, i da uz puzijadu koja je zadnja trka festivala, uz 18 beba koliko je već prijavljeno, 9 dječaka, 9 djevojčica, da završimo ovu, ako Bog da, godinu. Čeka nas jako turbulentna organizacija, puno posla, i evo pozivam naše sugrađane da odrade ono što je na njima, da izađu, da bodre naše goste, i da negdje malo manje sviraju ako slučajno zatvorimo cestu u momentu kada njima negdje treba da odu od tačke A do tačke B.
1: Da, i to ćemo spomenuti, da. U kojem terminima će biti obustavljen saobraćaj, u kojim ulicama.
0: Pa sutra će zvanično to biti ispred grada Konjic objavljeno, ali ono što je bitno jeste da je utrka u petak BH Telekom Business Run u 19 sati, znači to je zatvaranje od 18.45 negdje do 20, što se tiče petka. Subota utrka je u 19.30 do 21, i to je znači od 19.15, da kažem tako u tom žargonski rečeno, negdje do 21.20, sve zavisi u kojem dijelu, koja staza, mi to sa našom policijom regulišemo, da otvaramo sektor po sektor kako trka prolazi. Ono što je dobro jeste da ove godine imamo šetalište će također biti zatvoreno za pješake u tom periodu, zbog gužve na stazi, da ne daj Bože ne bi naišlo dijete ili neko ko ne može iznijeti da nagrne 300-400 ljudi, tako da će se manje trpiti ceste što se tiče tog dijela. Čuprija ostaje otvorena u subot, pričamo o suboti, za šetače, tako da i to je jedan detalj koji nam je svake godine jeste lijep, atraktivan, ali pravi problema, jer uvijek imamo šetače koji prolaze sa jedne strane na drugu. To ove godine smo uspjeli riješiti sa novim mostom, i normalno promocija novog mosta i novog detalja u gradu Konjic, koji sigurno da donijeće isto neki novi moment.
1: Dakle, vikend u Konjicu bit će jako uzbudljiv, dosta sportskih, muzičkih dešavanja, i evo svakako poziv prije svega i našim

0: sugrađanima, onda i gostima da dođu u Konjicu ovog vikenda. Ono što je svakako važno naglasiti jeste i učešće velikog broja volontera.
1: Itekako, onaj, naš Edis je zadužen za taj dio. Bogu hvala, uspjeli smo da stvarno više i ne znam koji je broj te djece, onaj, odrasli i manje, onaj, srednjih godina, ali negdje oko, ukupna organizacija zahtijeva 310 ljudi, kada sagledamo kompletnu onaj organizaciju. Od toga je 150 volontera, znači što se tiče petka i subote, i nije nimalo jednostavno, ali evo, mogu da kažem da smo jučer na sastanku imali da je to već negdje brojka oko 120 prijavljenih volontera, a još nigdje nismo objavili da tražimo volontere. Šta to govori? Da su to u stvari kanali koji već funkcionišu 8 godina i da ta djeca i osobe i ljudi, ona, jednostavno žele da budu dio ove priče, da budu dio samog festivala. Šaljemo jednu finu, zdravu poruku, zdrav život i bez ovih poruka životni, jel, koji su nažalost svuda oko nas. Negdje je to stvarno meni lično veliki uspjeh kada pogledam to sve. Da li uvijek može bolje, normalno da može, ali šta bismo, evo, da nema na primjer te priče, treba sagledati koliko dajemo na godišnjem nivou kada su u pitanju pojedinci, a i normalno lokalno kada je pitanje grad Konjic.
0: Manifestacija Konjic Summer Fest i u turističkom pogledu jako je značajna za Konjic, dakle veliki broj ljudi će doći ovog vikenda u Konjic. Oni koji dolaze sa strane imaće priliku možda da posjete i određene objekte, Titov bunker ili da odu na rafting.
1: Tako je, mi jednostavno svim učesnicima dodijelimo QR kodove, odnosno linkove akreditacije, što oni mogu posjetiti kroz ta tri dana. Normalno tu ističemo najviše rafting, Tito bunker, Ark, onaj posjetu muzejima, kući Zuke Džumhura i svim ostalim aktivnostima koje grad može ponuditi, i svi oni dobiju, jeli, to negdje na gotovo, odnosno već su dobili kao sami učesnici da se mogu izorganizovati. Što se tiče ti neki detalja od samog grada, jeli, najvažnije je nama da oni osjete tu našu ljepotu, naš čar. Negdje kada, to sam jučer negdje isto gostovao, pa sam spomenuo da najveći tu problem kojeg smo mi svi svjesni, kada neko krene iz Sarajeva u Mostar, Konjic vrati na kafu ili svrati malo na odmor, da nešto kupi, nama je cilj da oni dođu, da vide i da se vrate. A to uspijevamo na način jednostavno da promovišemo turistički aspekt Konjica, promovišemo sve ono što možemo. I meni je najdraže, evo, pričao sam sa 4-5 ugostitelja i sa ljudima koji imaju smještaj, jednostavno kad kažu imamo 40 trkača u smješteno i petak, subotu, to mi je nekako najdraži, najljepši moment, jer iskreno da bude, mnogo je utrka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, da ne idemo dalje. Iz dana u dan, svaki dan rastu, zato što je baza trkača raste i baza, jel, sami pokretači ti priča, svak želi dobro svojoj zajednici, ali nama je bitno da se oni vrati i da ostanu tu dvije, tri noći, da noće, nije nam interes da neko dođe, da samo istrči, da ode, da ne potroši ništa. Nama iskreno najvažnije je da vidimo ljude, evo, iskreno ću biti, 40 kompanija dolazi u petak, od čega 6 kompanija ostaje u subotu na 10K utrci, idu na rafting i ostaju noć. Znači, to je jedan uspjeh koji mi možda još može rasti u narednim godinama, da se detaljno pristupi tim ljudima, da im se ponude neki paketi. Mi još uvijek to ne uspijevamo, jer treba i mi da rastemo organizacijski, ne možemo baš sve to pokriti, ali evo, i to je uspjeh, znači da će sigurno negdje oko 40 do 50 ljudi ostati, znamo imenično i prezimenično ko su i šta su, to je uspjeh što se tiče tog dijela. sela, ljudi vole Konjic, vole klimu ovdje jednostavno, taj dio ono, ne trebamo ni spominjati.

0: Njati zabavni program isto donese ovaj svoj dodatni dio festivalu, tako da eto, ovo što se tiče svega, radujem se iskreno. Radujem se na način da ću moći biti dio jedne historijske utakmice, prije svega, ono, više me sad to nekako okupiralo, da ću moći negdje...
1: Da ćemo pričati za 10-20 godina.
0: Tako je, da smo napravili, da smo se okupili, da nam je bilo lijepo. Evo, radim sad iskreno, juče je nedjelja, ali nema nedjelje, zovem lijevo, desno, gdje da nađemo zastave, gdje da nađemo sve što nam treba, jer neću sada ovdje izlazim sa tim detaljima.
1: Nešto ćemo ostati da bude
0: iznenađenje. Tako je, ona, jednostavno, i pozivam naše sugrađane, ponesite sve što možete ponesite, nećemo što se tiče ti rekvizita zabranjivati ništa, bitno nam je da se niko ne povrijedi.
1: Samo bez petardi.
0: Bez to ne, sve što ide u zrak, nek ide u zrak. Mislim da će biti čarobno, ako Bog da, jeste da ćemo da ćemo u četvrtak ono godat
1: neradni dan,
0: mi ćemo najaviti tamo, svi koji dođu na gledanje Partizanova imaju slobodan dan što se tiče posla, mada mislim ako Bog da, evo i sad kad smo pobijedili protiv Katra, do 3 smo ostali, do 4, tako da nije to neki problem. Ja kažem, mislim da ovi prodaju sad samo ove apaurine i ove lijekove za smirenje, kad je u pitanju dobra energija, a ne problemi. Stvarno nam je nekako posebna euforija, a nama malo fali, to sam juče spominjao, kako se mi ujedinimo i kako smo jedinstveni kada su problemi. Kako, evo, vidjeli smo to na poplavama, vidjeli smo to na Umaglavi na poplavama, vidjeli smo na zemljotresu u Istanbulu, u Turskoj kad su otišli naši. Nama je stvarno malo fali. Ovo je prvi, mislim, bilo je to i 2014. da me pogrešno ne shvatite, ali prvi moment da je dobro, da nije problem, a da smo ujedinjeni. sad neću ulaziti u analize pojedinaca, što je Barbara izradio ovo, što nije ono, trebamo skinuti kapu, trebamo čestitati, trebamo se zahvaliti, trebamo se nakloniti njegovom stafu, što je uspio jedan pojedinac napraviti takvu stvar, normalno sa svojim stručnim štabom. Ovo je ista priča, znači, jedna mala aktivirana grupa ljudi napravila je super stvar za grad, evo, 5 dana narednje, ako Bog da, bit će stvarno onaj super stvar. I ne kažem da smo mi smo samo jedna u masi dobrih priča, samo što nažalost više je klikano ono što nije dobro, negativno nego ovako ove pozitivne stvari, ali hvala vama što pratite to sve.
1: Evo, mislim da smo zaista sve onako detaljno ispričali i pojasnili šta nas to očekuje u narednim danima u Konjicu. Mahire, hvala puno za odvojeno vrijeme, evo znam zaista da ima puno obaveza i da je teško naći slobodne trenutke, ali evo hvala što ste odvojili dio vremena i za ljetni program Radio Konjica i naravno pozivamo sve sugrađane, sve goste da dođu ovog vikenda u Konjicu.
0: Hvala vama puno i vidimo se ako Bog da na terenu, ako se nekad s nekim ne pozdravim, nemojte mi zamjeriti. stvarno je naredni 5 dana će biti intenzivno jako i hvala vam još jednom, hvala Radio Konjicu.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za ovaj sat ljetnog programa Radio Konjica. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. 3 dana nezaboravne atmosfere, 5 festivalskih utrka i 2 velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. 3 dana ljeta, 5 utrka, 2 velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaju, snack bar Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: U studiju su Aida Krehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. U Bosni i Hercegovini danas vrhunac toplotnog talasa. Ljekari upozoravaju na oprez. Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta danas o BHRT-u. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili prekid napada. Sastanak sutra u Dohi. Vrijeme sunčano i vruće. Ekstremno visoke temperature zahvatile su našu zemlju. Vrhunac toplotnog talasa očekuje se danas, pa se svima savjetuje oprez ako moraju izaći vani. Govore klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović i doktorica Sarajevske hitne pomoći specijalista urgentne medicine Jasmina Hanjalić.
2: Ekstremno visoke temperature zraka očekujemo kako tokom dana, tako i u večernjim satima. Najviše vrijednosti u Sarajevu se očekuju između 31 i 35 stepeni Celzijusa. Međutim, svi oni koji planiraju putovati ka jugu ili sjeveru moraju biti spremni na temperature između 35 i 39 stepeni. To su ekstremno visoke vrijednosti temperatura zraka, a sve ove vrijednosti su vrijednosti u hladu. Na direktnom sunčevom zračenju, na otvorenom i posebno u gradskim sredinama iznad asfalta, vrijednosti temperatura zraka su značajno više u odnosu na one prognozirane koje se vežu, recimo, za parkovske sredine.
3: Kad su ovakve vreline, pa i još veće, što vjerovatno će biti tokom ljeta, odraditi što se mora ujutru, negdje do 9, najkasnije do 10 sati, a onda se lijepo zatvoriti. Ujutru obavite što obavite, držite sve otvorene prozore da uđe malo svježine, a potom zatvorite, zamračite. Voda na prvom mjestu. Prehrana se mora adaptirati ovom vremenu, unositi uglavnom voće i povrće.
1: Od posljedica toplotnog talasa koji je zahvatio cijelu Evropu, život je izgubilo više od 1300 ljudi. Tokom vikenda zabilježene su rekordne temperature u više zemalja zapadne Evrope, a zatopljenje sada pogađa i istok ovog kontinenta. Francuska je prijavila oko 1000 mrtvih više nego što je uobičajeno za ovaj dio godine, a posebno su pogođene urbane sredine. Detaljnije Igor Božović.
4: Rekordne temperature zabilježene su u većini zapadnoevropskih zemalja, a tijekom vikenda slično je prijavljeno i u Poljskoj te Češkoj. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus napisao je na svom statusu da je toplina tihi ubojica, te da europski domovi i radna mjesta nisu izgrađeni za ovakve temperature. U Francuskoj se bore s neuobičajeno visokim brojem umrlih. Zuhir Hertali, vlasnik pogrebnog poduzeća u Parizu, ističe da su prisiljeni mrtve pripremati u kućama jer nema mjesta. Od prošlog tjedna primamo sve više zahtjeva. Od ovog vikenda naša je mrtvačnica puna. Nemamo niti jednog slobodnog mjesta. Razlog je toplinski val. Predložili smo nadležnim službama da ispred naše mrtvačnice postave rasladne kontejnere. Čekamo odobrenje. Širom središnje Europe bilježe se temperature oko 42 stupnja Celzija, rekordne za lipanj. Osobito stradavaju osobe u dobi iznad 60 godina.

0: prošlom toplinskom valu iz 2003. godine u Francuskoj je stradalo oko 15.000 ljudi, a strahuje se da će ovog puta broj mrtvih biti veći. U Nizozemskoj je otkazan glazbeni festival, u Francuskoj parada ponosa, te je zabranjena prodaja alkohola na otvorenom. Fenomen zagrijavanja pripisuje se takozvanoj toplotnoj kupoli, kada se zrak ne kreće, već se spušta, pri čemu se zagrijava i suši. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Trebinjski vatrogasci još se bore s požarima u Popovom polju i tamošnjim selima. Aktivan je požar na području donjeg dijela sela Grmljani, a spriječeno je širenje prema kućama. Vatrogascima u gašenju pomažu i mještani i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, potvrdio je Saša Burani iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.
2: Trenutno požar prijeti kućama u Donjim Grmljanima. Vatrogasci na terenu otprilike 20 vatrogasaca, pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i mještana. Požarna linija otprilike je oko 5 km koja ide s ove strane oboda prema Popovom polju, s tim ima jedan krak požara koji je otišao na Bobanska, površ Bobanska brda i otišao prema selima u Bobanjima. Radi se o terenu koji je u proteklom ratu bio, znači linija ratnih dejstava, gdje ima za ostalih neeksplodiranih sredstava i tako se baš radi o teškom terenu.
1: U Tuzli je počela dvodnevna konferencija Regionalna energetska bezbjednost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Povezivanje država i usklađivanje energetskih politika, regulatorni okvir Evropske unije i reformske obaveze neke su od tema ove konferencije. Stručnjaci iz oblasti energetike smatraju da je naš energetski sektor u drastičnom padu zadnjih godina i da su potrebna rješenja koja konferencija može ponuditi. Govore ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
3: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako i Crne Gore, Srbije i Hrvatske, predstavnici ministarstava, i danas govorimo o regionalnoj povezanosti ovoga regiona. Ono što je vrlo bitno istaknuti jeste da ćemo započeti ovu konferenciju jednim uvodnim i vrlo značajnim panelom koji će biti između premijera Nikšića i gospodina Ginkela, otpravnika poslova Američke država u Bosni i Hercegovini, i iz Tuzle danas moraju otići ohrabrujuće odluke o energetskoj budućnosti ovoga regiona.
4: Veoma je značajno da govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u Kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije, da još brže, kvalitetnije očistimo zrak iznad čitave regije. Na ovakav način budemo u skladu sa Evropskom agendom o dekarbonizaciji.
1: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta danas bi trebalo da razmotri nekoliko izvještaja i dokumenata upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a. Dok menadžment naglašava da se situacija u javnom RTV servisu pogoršava, neki od članova komisije poručuju da je nužno pronaći način za pomoć BHRT-u, a predstavnici sindikata upozoravaju da su radnici na izmaku snaga. Slušamo izjave vršioca dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmina Karamehmedovića i člana komisije Jasmina Emrića.
5: U zadnjih nekoliko sedmica čak nema ni onih verbalnih poziva da se nešto uradi, i BHRT po svemu sudeći je definitivno prepušten sam sebi. Nisam siguran koliko još možemo izdržati ovakvim uslovima. Glavno rješenje je da se zakon konačno počne poštovati, kao što je to bio slučaj do 2017. godine. Također se spominju neke izmjene zakona. Postoji još jedno rješenje koje je potpuno u skladu sa zakonom, a to je da se cijena RTV takse uskladi sa inflacijom.
6: Do sada nije bilo političke podrške, konkretno zastupnici iz Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska ne podržavaju rješenja koja su predlagana od strane komisije, ali ne samo od strane komisije, već i druge inicijative.
7: Sud Bosne i Hercegovine treći put udovoljio je zahtjevu Vojina Pavlovića za odgodu izvršenja kazne od 3,5 godine zatvora, na koju je osuđen zbog odobravanja genocida i veličanja Ratka Mladića, kojeg je mehanizam za međunarodne krivične sudove osudio za genocid, potvrdio je njegov advokat. Kako javlja Detektor, Pavlovićev advokat Mirko Blagojević rekao je da je sud udovoljio zahtjevu koji je upućen zbog Pavlovićevog izuzetno lošeg zdravstvenog stanja. Izvršenje kazne odgođeno je do 9. septembra. Zvanično broj

0: Poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli premašio je 1450. Zemljotres jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su 25. juna Venecuelu u razmaku kraćem od minuta. Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Hiljade ljudi još se vode kao nestale, dok spasioci iz brojnih država pokušavaju doći do preživjelih. Pogođena područja sada je zahvatilo i kišno nevrijeme s bujičnim poplavama. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Persijskom zalivu i nastavku pregovora o sporu oko Ormuskog moreuza, izjavio je američki zvaničnik. To je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni sutra u Kataru o svim tačkama memoranduma o razumijevanju koji je postignut 17. juna.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Bihaću 31, Banja Luci 32, u Mostaru 34 stepena.
0: Danas sunčano i vruće, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine. Dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz zemlje na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica. Duge su kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku, na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aida Krejhić, urednik emisije Dragana Papaz.
2: Dobar vam je konjic ovaj radio, samo tako nastavite.

you.

0: Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Dragi slušatelju, slušaš riječ koja je nastajala srcem, riječ koja je nastajala kroz padove i dizanja, riječ jednog malog iskustva, traganja za smislom života. Ako u toj riječi prepoznaš jedan dijelić svoga života, bit ću sretan i ispunjen. Nismo sami na našem putu. Postoji netko tko nas bezuvjetno ljubi i računa i na tebe i na mene. Ne bojmo se tragati za tom riječju. Budimo svjetlo, otvorimo srce. Već danas netko stavlja osmijeh u tvoje srce i sreća ti se smiješi već danas. Vjeruješ li u to?

kad gledam sunce, kad promatram cvijeće u prirodi, kad gledam djecu kako se igraju, ne mogu se oteti dojmu kako postoji netko tko je sve to stvorio. Isto tako, kad vidim suzu u nečijem oku, kad vidim bolesnika u bolnici, kad vidim prosjaka na cesti, ne mogu ne pomisliti na toga nekog

bogat koji je i to dopustio. Postoji li uopće netko tko u svojoj ruci drži i dobro i zlo? Mogu li se oduprijeti svim strahotama? Zbog čega sam stvoren? Koji je smisao moga života? Postoje li odgovori na moja pitanja?

kad pomislim na svoj životni put, možda bih htio da je drugačiji, i godina rođenja, i mjesto rođenja, i roditelji, i braća i sestre, i bez braće, i bez sestara, i bez oca, i bez majke. A opet, bez obzira na sve te stvari, ne mogu ne vidjeti kako sam sam došao na ovaj svijet i kako ću sam otići s ovoga svijeta. Možda je ipak netko želio da budem tu. Možda je taj netko nešto htio stvoriti iz ljubavi, pa sam i ja tako došao na ovaj svijet. Htio bih upoznati toga nekoga ako postoji, sresti ga licem u lice i pitati sve ono što me muči i vidjeti ima li taj netko odgovore na sva moja pitanja. Toliko se predrasuda lomi u meni, ono što sam naučio od roditelja, ono što su mi drugi rekli, ono što sam sam spoznao. Takva mi je zbrka u glavi i ponekad pomislim kako ću poludjeti od tih silnih naputaka i pravila. A htio bih samo tako malo, malo pažnje, mira i radosti. Tu sam. Zar me nitko ne primjećuje? Zar nikome nije stalo do mene? Može li me netko povesti onome tko drži istinu u svojoj ruci? Onome tko mi može darovati puninu života? Onome tko poznaje pravi put do luke smisla ovoga života? Povedite me.

blago onoj koja povjerova, da će se ispuniti što joj je rečeno od Gospodina. Zahvaljujem ti, Isuse, što si nam dao majku Mariju, ono koja je tebe primila svim srcem, cijelim svojim bićem, ona koja je prožeta pouzdanjem, vjernošću, utjelilo se u njezino srce. Blažena ona što povjerova. Dok pohađaš Elizabeto, pohodi moje srce. Dođi u moju obitelj, pohodi svakog čovjeka i sprosi da milost žive vjere. Vjere koja brda premješta. Vjere bez koje ne možemo ići napred. Neka riječ Božja i danas prodire duboko u naše srce kao srce Marino, da pristupamo tebi, Isuse,

U riječi Tvojoj, u crkvi Tvojoj, u sakramentima. U Zagoru blažene Djevice Marije, naše majke. Dotakni Gospodine svako srce, ranjeno, nevjerno, razočarano. Dok promatram Tebe, Majko Crkve, i dok Ti zahvaljujem za Tvoju spremnost da Isusa prihvatiš u svoje srce, donosim Ti sve one koji danas traže onoga koji donosi puninu milosti i ljubavi.

majko, bdi nad svakim čovjekom, da bude iscijeljen po tvome zagovor, da bude oslobođen, milošću duha preporođen, kako bi i naša vjera rasla. Da budemo svjedoci živoga, uskrsloga Isusa, koji sada živi u nama, koji je trajno prisutan među nama. Neka tvoj zagovor pomogne svima da rastu.

Ti si kruh života. Vrati mi, gospodine, svoju prisutnošću, radost života. Budi moja snaga u svim poteškoćama i nedaćima. Budi moja pomoć i moja zaštita. Gospodine Isuse, ljubav Tvoja je nada čovjeku i čovječanstvu, je nada svim grešnicima, je nada svim ljudima. U Tvom srcu ima mjesta za sve. Izli, Isuse, ljubav svoju u svako srce. Izli puninu svoje milosti. Daj da danas čujemo Tvoj glas, glas dobroga pastira. Odođite meni, svi vi izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Dotakni, gospodine, bolesne, iscijeli ih. Milost Tvoja i ljubav Tvoja neka potekne na sve zalutale i povrati ih na pravi put.

ali bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan, probudilo me 10 vjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju.

0: ne čekajte. Dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. 3 dana nezaboravne atmosfere, 5 festivalskih utrka i 2 velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. 3 dana ljeta, 5 utrka, 2 velika koncerta, 1000 razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Marketing Radio Konjica.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ekstremno visoke temperature i duže razdoblje vrućih dana koji su zahvatili Europu mogli bi odnijeti tisuće života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplinski val pogodio i Balkan. Liječnici upozoravaju na oprez i zaštitu.

0: U Bosni i Hercegovini i regiji vrhunac je toplotnog vala. Zavisno od regije, na snazi su narandžasto ili crveno upozorenje. Do sredine ove sedmice očekuju nas ekstremne temperature, vreli dani i sparne noći. Stanovnici se na različite načine bore sa vrućinama.
1: Volim toplotu više nego zimu. Lakše naći metar hlada nego metar drva.
2: Vruće, ali za ovo vrijeme može se izdržati.
3: Vruće jeste, ali opet se krećemo, malo ventilacije.
4: Ne, ovo dan puno više volim ladovinu, malo prošetam kad je na večer i ujutru rano i tako dobro, Bogu hvala.
5: Vruće jeste, normalno, malo kupanja, malo uhlada i prođe sve.
6: Ja uživam u vrućini, meni je super.
7: Ja imam curcu od 4,5, jedno od 14, jutro smo bile u parku.
0: Održavanje savjeta, doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Nuđeima Velagić.
8: Uvijek naglašavamo i što i dalje molimo pacijente, pogotovo pacijente koji pripadaju rizičnim skupinama, a to su nam trudnice, to su mala djeca, to su starije osobe sa hroničnim oboljenjima, da nose odjeću koja je prozračna, koja je tanka, bilo bi poželjno i da i dugih rukava, pošto su i ove UV zrake poprilično štetne za naše tijelo, da se adekvatno hidriraju i da nastoje da svoje aktivnosti odrade ili rano ujutro ili u nekim kasnijim popodnevnim satima.
0: Zbog velikih vrućina, sindikati od vlade Federacije Bosne i Hercegovine i udruženja poslodavaca traže poštivanje radničkih prava i zabranu rada na otvorenom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Samir Kurtović.
9: Okvirno bi bilo najrealnije da od 11 do 5 radnici ne rade vani, jer će biti jako teško stanje, preporučuju i do 40 stepeni temperaturu i mi očekujemo da će poslodavci ispoštovati prava radnika, jer će biti vrlo teško radnicima raditi na takvoj temperaturi.
0: Prvi toplotni val koji je zahvatio našu zemlju završava sredinom sedmice. Cijelo ljeto biće obilježeno kraćim, ali ekstremnim toplotnim valovima. Meteorolog Nedim Sladić.
10: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni val neće biti dugog vijeka uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima. Jači razvoj na oblake, prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne, može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine. A kako budemo išli prema 2. julu, imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30. Možemo reći da je ovo kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti.
0: Za Federalni radio, Irena Antić.
11: U Tuzli se održava konferencija o regionalnoj energetskoj sigurnosti i održivom investicijskom ciklusu. Održan je i panel o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti opskrbljivanja i strateškim partnerstvima. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i otpravnik poslova američkog veleposlanstva John Ginkel.
12: Posljednjih godina svjedočili smo koliko energetska sigurnost može postati političko, ekonomsko i sigurnosno pitanje. Upravo zato danas više nego ikada moramo graditi pouzdanije energetske sisteme, razvijati nove izvore energije, modernizovati infrastrukturu i jačati međusobnu povezanost. U Federaciji Bosne i Hercegovine o promjenama samo ne govorimo, nego radimo na konkretnim projektima koji će povećati sigurnost snabdijevanja i otvoriti prostor za nove investicione cikluse.
13: Energija je jedno od pitanja na kom sam ja izuzetno puno vremena proveo i sam. Jer diversifikacija i sigurnost energije je izuzetno važna za sve moderne zemlje danas i nemoguće je razdvojiti energetsku sigurnost od ekonomske sigurnosti i nacionalne sigurnosti. Moderni svijet treba više energije danas nego je to ikada bila situacija i to se neće promijeniti. Moj angažman i angažman moje vlade u Bosni i Hercegovini danas tiče se upravo energetske sigurnosti i budućnosti Bosne i Hercegovine i partnerstva između zemalja. Kada je dobro Bosni i Hercegovini, dobro je i Sjedinjenim Američkim Državama. Mi investiramo u ovu zemlju, a budući rast i ekonomski razvoj ove zemlje imaće temelje upravo u energetskoj sigurnosti.
11: Utemeljitelj Američkog sveučilišta u Bosni i Hercegovini Denis Prcić jutros je na kantonalnom sudu u Tuzli

0: Sli prvostupanski osuđene na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Javnosti je poznati kao jedan od osumnjičenih u predmetu diploma u kojem ga tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sumnjiči da je bivšem ravnatelju obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome.
1: Svijet.
0: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima 4 dana nakon što su u Venecuelu pogodila 2 razorna potresa. Broj poginulih premašio je 1450. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez pohvalila je napore spasilačkih službi, ističući da će potraga biti nastavljena sve dok postoji mogućnost nalaženja preživjelih. Stručnjaci upozoravaju da je kritično razdoblje od 72 sata, tijekom kojeg su izglede za nalaženje preživjelih najveći nakon prirodne katastrofe već istekao. Unatoč tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine u nadi da će naći još ljudi koji su ostali zarobljeni.
2: Bio sam 5 sati ispod ruševina. Supruga i ja smo razgovarali prvi sat dok ona nije prestala odgovarati. Izgubio sam nadu, toliko sam vikao da sam pomislio da imam srčani udar. Nastavio sam vikati i mislim da me to ispasilo. Koristimo teške mašine, što je veoma opasno i za same spasioce, jer je konstrukcija nestabilna. Zato kada uklanjamo dijelove, koristimo sva čula.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi neprijateljstva u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom tjesnacu, izjavio američki dužnosnik, što je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima dužnosnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. lipnja, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje tjesnaca. Portal Axios navodi da će pregovori biti nastavljeni u utorak u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Možda će doći trenutak kada više nećemo ni moći ni htjeti biti razumni. Tada ćemo biti prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno počeli. Ako se to ikada dogodi, onda Islamska Republika Iran više sigurno neće postojati. Svako miješanje ili pokušaj stvaranja paralelnih struktura samo bi dodatno zakomplicirali situaciju, odgodili ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i povećali nivo tenzija, kao što smo svjedočili protekle 2 noći. Europska unija od 1. srpnja uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke koje se uvoze iza zemalja izvan EU, uglavnom putem internetske trgovine. Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje koja se najčešće kupuje na internetu i to uglavnom iz Kine. Iz EU tvrde da milijuni niskovrijednih paketa ulaze na europsko tržište, pri čemu mnogi sadrže proizvode koji ne ispunjavaju sigurnosne standarde ili su podcijenjeni i lažno deklarirani kako bi se izbjegle carinske obveze. Proizvođač ili uvoznik bit će odgovoran za prijavljivanje i plaćanje carine u okviru carinskog postupka, navode iz Europske komisije. Veliki požar koji je u nedjelju kasno navečer buknuo kod Komiže na otoku Visu gasi 70 otočnih vatrogasaca, a pomažu im 4 kanadera i pojačanje sa kopna zbog širenja vatre. Prema posljednjim informacijama, stanje se popravlja i nema otvorenog plamena, no požarište će sigurno dugo sanirati zbog velike površine. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je za Hrvatski radio da vatra tijekom noći da dolazi blizu nekoliko kuća, ali da nema veće prijetnje za stanovnike i njihove domove. Nakon inicijative upućene nadležnima za uvođenje radnog mjesta psihologa u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Centar za mentalno zdravlje Sensus održao je uličnu akciju. Potreba za radnim mjestom psihologa koji je odvojen od pedagoga prepoznata je prema novim pedagoškim standardima, a ujedno i način preventivnog, a ne rekreativnog djelovanja. Građani Mostara podržali su inicijativu, a kampanja se nastavlja sutra u Konjicu. Merzhiha Čomor, voditeljica kampanje.
3: Građani zaista samo inicijativno prilaze, raspitivaju se, prepoznaju nekako u svemu tome i svoju djecu i unučad i kako bi njima značilo da postoji jedna takva osoba sa kojom bi njihovo dijete moglo porazgovarati. S obzirom da novi standardi upravo predviđaju radno mjesto psihologa koje je odvojeno od pedagoga, samim time zakonski da kažemo

0: prepoznata ta podrška. Škole naravno u direktnom kontaktu sa učenicima, nastavnicima najbolje prepoznaju koliko je to ta podrška u suštini veoma važna da se osigura mladima.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se u američkom Salt Lake Cityju priprema za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva koju u noći sa srijede na četvrtak igra protiv jednog od domaćina selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Nakon jednog dana odmora naši najbolji nogometaši su usmjereni ka samo jednom cilju, a to je što bolje analizirati igru Amerikanaca i maksimalno se pripremiti za taj historijski duel, prvi u nokaut fazi jednog velikog takmičenja za Bosnu i Hercegovinu. U redovima našeg tima nema problema s povredama, a nakon pauze zbog crvenog kartona i suspenzije u sastav se vraća stoper Tarik Muharemović.
2: Očekuje nas ko svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo. Znamo kako je Amerika, kakav je tim, ali kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu, a pogotovo Amerika znamo. Znam igrače kao što su McKennie, Pulisic, Voja, sve znam. Analizirali smo i sve igrače i znamo šta nas očekiva i koji kvalitet nas očekiva.
1: Podsjećamo da su Amerikanci u grupnoj fazi ostvarili uvodne dvije pobjede nad Paragvajem i Australijom, što je bilo dovoljno za osvajanje prvog mjesta u grupi, a onda su poraženi od Turske u meču bez značaja. Naš tim je s druge strane nakon remija s Kanadom i poraza od Švicarske, pobjedom nad Katarom osigurao plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Duel između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država se igra u Santa Clari u četvrtak rano ujutru u 2 sata po srednjeevropskom vremenu. Na svjetskom prvenstvu u nogometu je odigrana prva utakmica 16. finala u kojoj je jedan od domaćina Kanada uspjela savladati Južnu Afriku sa 1-0. Utakmica je u prvom poluvremenu bila veoma sadržajna i Kanađani su bili bolji tim sa više stvorenih prilika, ali golova nije bilo. U drugom poluvremenu je tempo utakmice pao i kada se činilo da će završiti bez golova i da ćemo gledati produžetke, kapiten Kanade Eustakio je u 92. minuti postigao gol i tako postavio konačnih 1-0. Zanimljivo je da Kanada, iako domaćin, ovaj meč nije igrala u svojoj zemlji nego u Los Angelesu. Večeras se igraju još tri utakmice 16. finala svjetskog prvenstva. Prvi će na teren stadiona u Houstonu od 19 sati Brazil i Japan. Brazilci su u grupnoj fazi nakon remija protiv Maroka lako i ubjedljivo sa po 3-0 savladali Haiti i Škotsku, što je bilo dovoljno za prvo mjesto u grupi. Japan je bio drugi u svojoj grupi sa učinkom od jedne pobjede protiv Tunisa i dva remija protiv evropskih selekcija Nizozemske i Švedske. Od 22 sata i 30 minuta se igra duel između Njemačke i Paragvaja. Njemci su ostvarili uvodne dvije pobjede protiv Kurasaa i Obale Slonovače i tako su osigurali prvo mjesto, a onda su poraženi od Ekvadora. Paragvaj je počeo teškim porazom od Sjedinjenih Američkih Država, ali su onda savladali Tursku, pa im je remi protiv Australije u posljednjem kolu bio dovoljan za prolaz. Posljednji duel dana je ujedno i najzanimljiviji, jer se od 3 sata ujutro po našem vremenu u meksičkom Montereju sastaju Nizozemska i Maroko. Nizozemci su upisali dvije pobjede nad Švedskom i Tunisom, a remizirali su sa Japanom i postigli su već 10 golova na ovom prvenstvu. Maroko je četvrtoplasirana selekcija sa prošlog mundijala i u grupi je remizirala sa favorizovanim Brazilom, a onda su pobjedili Škotsku i Haiti za drugo mjesto u grupi. Danas počinje Wimbledon, treći ali i najprestižniji teniski Grand Slam turnir sezone. Titulu pobjednika u muškoj konkurenciji brani prvi teniser svijeta Jannik Sinner, koji se u prvom kolu sastaje sa srbijanskim teniserom Miomirom Kecmanovićem. Prošlogodišnji finalista Carlos Alcaraz ne igra zbog povrede, a tu je sedmerostruki pobjednik Novak Đoković, koji želi osvojiti 25. Grand Slam turnir u karijeri. Jedini naš predstavnik je Damir Džumhur, koji se sutra u prvom kolu sastaje sa domaćim igračem Arturom Ferijem, 114. teniserom svijeta sa kojim se do sada nije sastajao. U konkurenciji teniserki naslov brani Poljakinja Iga Świątek, koja je postavljena za treću nositeljicu, a najveće konkurentkinje su joj prve dvije teniserke svijeta, Arina Sabaljenka i Elena Rybakina. Objavljena je i nova ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur nakon pada od jedne pozicije na 105. mjestu. Andrej Nedić je zabilježio veliki napredak od 27 pozicija i zauzima 250. mjesto. Nerman Fatić je na 373. a Mirza Bašić na na 540. mjestu. U prvih 10 nije bilo promjena. Prvi je dalje Janik Sinner ispred

0: Carlos Alcaraza i Aleksandra Zvereva, dok je četvrti Felix Auger-Aliassime. Od petog do desetog mjesta su Ben Shelton, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Danil Medvedev i Flavio Cobolli. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva-Vitez kod restorana Sunce saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na autocesti A1 aktuelni su na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj je samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjeren i jak razvoj na oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti diljem zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Život u balansu.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Dobar dan, želimo vam iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Njusufović i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike donosimo.
2: Konjička hronika.
1: Pripadnici Gorske

0: službe spašavanja Prenj proteklog vikenda bili angažovani u potrazi za utopljenom osobom na Ramskom jezeru.
1: Juče u nekim poslijepodnevnim satima iz policijske stanice Prozor Rama dobio sam poziv u kojem traže pomoć ronioca kako bi se izvuklo tijelo bezživotnog mladića koje se utopilo u Ramskom jezeru na lokalitetu Ščit.
0: Muzej drvorezbarstva u Konjicu danas je ponovo otvorio vrata za posjetioce u obnovljenom izdanju. Nova muzejska postavka donosi interaktivne sadržaje, edukativne programe i prostor posvećen očuvanju konjičkog drvorezbarstva.
2: Tu smo danas povodom ponovnog otvaranja Muzeja drvorezbarstva u Konjicu, koji je u protekli par sedmica prošao kroz jednu sveobuhvatnu obnovu, unapređenje postavke, dodati su novi sadržaj u muzeju.
0: Dobitnica nagrade za najljepši vrt u akciji Majska ruža Jasminka Kezo treći put u životu uređuje svoj dom u naselju Obri.
3: Pa posle svega što se desilo, hobi mi je cvijeće. Ja sam i u toj kući prija koja je odnešena, u stvari sve je odnešeno, isto tako sam cvijeće gajila razno.
0: Večeras u Bosanskoj sobi promocija knjige Zavičajne razglednice u organizaciji udruženja Sine Retvica.
4: Obilježavanje dana grada Konjica biće praćeno i promocijom knjige Zavičajne razglednice udruženja Sine Retvica, koja će biti održana u 20 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta ponedjeljak.
0: Šesti po redu Zvjezdice Kup održan je u subotu u sportskoj dvorani u sklopu manifestacije Dani grada Konjica.
5: Sve je dobro prošlo, nije se niko povrijedio. Napravili smo takav sistem takmičenja da svako dijete osjeti draž pobjede, draž osvojene nagrade, osvojene medalje.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i vruće. Budite uz program Radio Konjica tačno u 16 sati i slušajte Konjičku hroniku. Do tada lijep pozdrav, uživajte uz muziku sa talasa Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 29. juni 2026. godine. Danas emitujemo. Večeras u Bosanskoj sobi promocija knjige Zavičajne razglednice u organizaciji udruženja Sine Retvica.
2: Obilježavanje dana grada Konjica biće praćeno i promocijom knjige Zavičajne razglednice udruženja Sine Retvica, koja će biti održana u 20 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta ponedjeljak.
1: Šesti po redu Zvjezdice Kup održan je u subotu u sportskoj dvorani u sklopu manifestacije Dani grada Konjica.
3: Sve je dobro prošlo, nije se niko povrijedio. Napravili smo takav sistem takmičenja da svako dijete osjeti draž pobjede, draž osvojene nagrade, osvojene medalje.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i vruće. Tokom proteklog vikenda pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj bili su angažovani na terenu. Po pozivu policijske stanice Prozorama učestvovali su u potrazi za utopljenom osobom na Ramskom jezeru. O ovoj intervenciji govori načelnik službe Almir Karkelja.
4: Juče u nekim poslijepodnevnim satima iz policijske stanice Prozorama dobio sam poziv u kojem traže pomoć ronioca kako bi se izvuklo tijelo bezživotnog mladića koje se utopilo u Ramskom jezeru na lokalitetu Ščit.

0: obzirom da smo imali jednu ekipu koja je bila slobodna i koji su htjeli uzeli su opremu, otišli su gore na taj lokalitet i otprilike nakon 2 sata locirali su tijelo, nakon čega je izvučeno.
1: Muzej drvorezbarstva u Konjicu, koji je od otvaranja 2019. godine postao jedan od prepoznatljivih simbola grada i dobitnik prestižnih međunarodnih priznanja, danas je ponovo otvorio vrata za posjetioce u obnovljenom izdanju. Nova muzejska postavka donosi interaktivne sadržaje, edukativne programe i prostor posvećen očuvanju konjičkog drvorezbarstva, koje se nalazi na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Muzej je prošao kroz obnovu uz finansijsku podršku EU Interreg projekta Comheritur, kojeg u Bosni i Hercegovini implementiraju turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i rukotvorine Zanat, osnivač Muzeja drvorezbarstva. Pratila Amra Mušinović-Husić.
2: Nakon nekoliko sedmica obnove, Muzej drvorezbarstva u Konjicu predstavljen je u novom ruhu. Obogaćen je savremenijom postavkom i sadržajima koji posjetiocima, uz predstavljanje bogate tradicije konjičkog drvorezbarstva, nude i uvid u nastanak umjetničkih dijela, od prve ideje do završnog proizvoda, govori Orhan Nikšić, direktor rukotvorina.
3: Tu smo danas povodom ponovnog otvaranja Muzeja drvorezbarstva u Konjicu, koji je u protekli par sedmica prošao kroz jednu sveobuhvatnu obnovu, unapređenje postavke, dodati su novi sadržaj u muzeju i to želimo obilježiti. Razlog zašto smo se odlučili to, muzej je otvoren 2019. godine. U međuvremenu je muzej dobio neke vrlo značajne nagrade, između ostalog prvu nagradu Evropske muzejske akademije. Cijelo vrijeme smo osjećali pritisak zbog tog da trebamo dići nivo kvaliteta muzeja i mi sami naravno radom smo uvidjeli određene nedostatke i kako želimo unaprijediti muzej i graditi ga dalje. Početka je ideja bila da to nije nešto što je postavimo i zaleđeno, nego da on treba da ima život.
2: Među novitetima je stilizirana drvorezbarska radionica u kojoj će biti demonstriran zanat i organizovane edukacije za učenike, studente i posjetioce. Poseban prostor posvećen je gospodinu Besimu Nikšiću, jednom od najznačajnijih čuvara ove zanatske tradicije, dok će takozvana tvornica ideja prikazivati cijeli kreativni proces nastanka drvorezbarskih proizvoda.
3: I danas otvaramo muzej sa unaprijeđenim sadržajima, sa novim sadržajima. Tu je jedan prostor stilizovane drvorezbarske radionice gdje će se održavati demonstracije, edukacije za studente, za posjetioce. Ta radionica posvećena je mom rahmetli ocu Besimu Nikšiću, koji nas je napustio u novembru prošle godine. On je dao neizmjeran doprinos očuvanju ovog zanata, na neki način to želimo ovijek ovječit. Tu je i takozvana tvornica ideja, to je projekat koji još uvijek nije gotov, gdje je ideja da prezentiramo proces od ideje koja se rodila u glavi, skice do samog tog procesa, šta se krije u tom cijelom procesu od same ideje do nastanka proizvoda.
2: Obnova muzeja realizovana je kroz projekat Comheritur, kojeg finansira Evropska unija, a provode ga turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i kompanija rukotvorine Konjic s partnerima. Cilj projekta je očuvanje tradicionalnih zanata kroz njihovo snažnije uključivanje u turističku ponudu i razvoj lokalne ekonomije, poručuje pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Tipura.
4: Ovo je plod jednog projekta Comheritur koji traje 2,5 godine, gdje su turistička zajednica HNK i rukotvorina deo Konjic aktivni partner od samog početka i ovo je konačni rezultat tog projekta i sami cilj ideje i nastanka kroz ovaj projekat jeste očuvanje starih zanata kao dodatni proizvod u turizmu, u privredi i lokalnoj ekonomiji. Znači mi danas imamo ovdje kao rezultat novu postavku redizajniranu i lokalni akcijni plan koji treba da bude sastavni dio plana strategije razvoja turizma HNK za period 2026-2034. godina u našem kantonu.
2: Konjičko drvorezbarstvo, koje je upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, jedan je od najvažnijih identitetskih simbola grada. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić smatra da je uz očuvanje tradicije potrebno osigurati i obrazovanje novih generacija majstora kako bi se zanat nastavio razvijati.
5: Rijetko koji

0: Grad može se pohvaliti kao Konjiz da ima višestoljetnu tradiciju do rezbarstva. Možemo biti ponosni naše rezbara. Danas smo ovdje, jeli, zahvaljujući porodici Nikšić, koja je kroz generacije sačuvala, proširila, obogatila ovaj zanat od jednog individualnog, porodičnog. Danas imamo jednu respektabilnu firmu koja nije samo na tržištu Bosne i Hercegovine prepoznata, već i na svjetskom tržištu, kao što su sajmovi bili iz davnina po Beograda kad su učestvovali. Danas učestvuju raznim sajmovima, osvajaju izuzetne vrijedne nagrade, a zajedno smo, jeli, Ministarstvo kulture i grad Konjic i naravno porodica Nišć radili i na zaštiti našeg dobrozbarstva, konjičkog dobrozbarstva, tako da se nalazi na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. A ono što želim također da istaknem, da ulaganje i u pravilnu prezentaciju rada i očuvanja upravo ulaže porodica Nišć i danas, evo, ponovo otvaramo muzej sa određenim novim, jeli, sadržajem za naše posjetioce, za naše buduće i učenike, jer u saradnji i sa školom nastojimo da u skladu sa potrebama tržišta otvorimo i nova zanimanja. Već smo dva puta pokretali inicijativu, nadam se da će, znači, biti sluha i od nadležnog ministarstva da imamo i tu vrstu zanimanja kako bi, jeli, ova tradicija koju sačuvali naši Konjčani nastavili se dalje širiti.
1: U Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da obnovljeni muzej drvorezbarstva predstavlja tek jedan korak u dugoročnom razvoju i promociji ovog zanata. Cilj je da konjičko drvorezbarstvo ostane živ dio kulturnog nasljeđa, ali i savremene umjetnosti i turizma, stvarajući nove prilike za buduće generacije. Ministar Emil Balavac.
2: Ovo je samo jedan od rezultata ovoga jednog velikog projekta koji financira Evropska unija, ali mogu slobodno reći, meni možda srcu najbliži, jer spaja istoriju, tradiciju i kvalitetu, u isto vrijeme gleda u budućnost. Put se nastavlja i mi ćemo gledati da ovo bude samo jedan od dva ili tri koraka koje ćemo danas napraviti ovdje u prelijepom ambijentu Muzeja drvorezbarstva, a koji će sutra dovesti do nečega još većeg i još grandioznijeg. Ovo je za nas koji ne smije ostati u samo tradicija, ne smije biti ostavljen zaboravu, nego se mora nastaviti, jer drvo je jedan od najljepših elemenata s kojima danas umjetnici mogu da rade i u tome svemu vide neku svjetlu budućnost.
1: Obnovljeni muzej drvorezbarstva nije samo mjesto koje čuva bogatu tradiciju konjičkih majstora, već i prostor u kojem će se ta tradicija prenositi novim generacijama kroz edukaciju, demonstracije i savremene muzejske sadržaje. Time se potvrđuje da konjičko drvorezbarstvo, uprkos stoljetnoj tradiciji, ostaje živ zanat sa jasnom perspektivom razvoja u kulturi, turizmu i kreativnoj industriji. Konjička hronika.
3: Iz Jedinstvene organizacije boraca branilaca Konjica su informisali da je jučer obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima Nevesinja. Centralnom programu obilježavanja je prisustvovala delegacija i oba grada Konjica, gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predstavnici udruženja Bjelimićani. Nagradu za najljepše uređenu okućnicu u ovogodišnjoj akciji Majska ruža Radio Konjica osvojila je Jasminka Kezo, koja živi u naselju Obri. Ona je nakon razornih poplava u oktobru 2024. godine svoj dom morala graditi iz početka, treći put u životu. Jasminkina ljubav prema cvijeću i uređenju dvorišta bila je jača od svih životnih nedaća, a njenu priču o oplemenjivanju životnog prostora donosimo u prilogu Aide Šabanović.
4: U Obrima, u domu Jasminke i Mirale Makezo, okućnica i terasa pretvorene su u mali cvjetni vrt. Nakon teških iskustava i gubitka doma u poplavama u oktobru 2024. godine, ovaj prostor ponovo je izgrađen i uređen s posebnom pažnjom i posvećenošću. Jasminka Kezo kaže da je cvijeće njen dugogodišnji hobi kojem se vratila i nakon što je u poplavama izgubila sve što je ranije stvorila.
5: Pa posle svega što se desilo, hobi mi je cvijeće. Ja sam i u toj kući prija koja je odnešena, u stvari sve je odnešeno, isto tako sam cvijeće gajila razno. Sad sam samo preselila se ovdje u Obru, novu kuću, i nastavila da sadim razno cvijeće, pa koliko se može, tako da urediš okućnicu, oko kuće, terasu i ostale.
4: Dvorište krase brojne vrste cvijeća, petunije, pelargonije, ruže, indijski jorgovan, hibiskus i druge biljke. Svaka od njih, kaže Jasminka, zahtjeva posebnu pažnju i svakodnevnu njegu. Zbog izloženja suncu, briga o biljkama je svakodnevna i intenzivna.
5: Izjutra najprvo je zaljevanje, skidanje ovih stari ruža koje opadaju već, i onda tako u toku dana i na večer isto tako se zalije cvijeće, jer sunce grije puno, ono

0: traži vode i moraš ga zaljevati. Tako ima i bašća i cvijeće i u kući, ali uglavnom stigne se sve.
1: Jasminkinu okućnicu krasi i cvijeće koje će tek u narednim godinama pokazati svoj puni vizualni efekat i u potpunosti oblikovati njen konačni izgled.
0: Pa ovo je početak, ovo je sve još malo. Tek iduće godine ili tamo na opet naredne godine, onda će se tek moći vidjeti jer ima tu i što ono kaže cvijeće koje puže, koje su ruže penjačice, koje si imaš tu razne vrste penjačica, koje se sad, tek početak je to, tek iduće godine ili naredni godina će se biti veliki.
1: Cvijeće nabavlja, navodi Jasminka, kroz kupovinu, razmjenu i poklone, često spontano birajući biljke koje se uklope u prostor i postojeći vrt.
0: Pa najviše sam kupovala i tako od nekoga, ono, uzmeš i tako, ima, mijenjamo, ima tu komšinica jedna koje mi, ona donese meni, ja njoj ako nemam i tako razmjena, a najviše kupujem. Odem, kupim što mi se svidi i stavim nako otprilike gdje treba.
1: Ovo je za Jasminku treći dom koji gradi iz početka. Iako su poplave ostavile duboke posljedice, kaže da se ne želi vraćati u prošlost, već se fokusira na ono što gradi danas.
0: Poslije tih poplava čovjek je stvarno doživio taj neki šok, ali gledao je da to zaboraviti se ne može. Ne može stvarno, jer često padne na on. Ali što mi kažemo, ovu kuću je napravio narod. I mi kažemo bujrum, kogod svrati ili prođe ili dođe, bujrum da dođe. I mi se vas da zahvalimo prvo narodu koji je donirao taj novac da se te kuće prave. I ne vraćamo se, pokušavamo da se ne vraćamo na to što je bilo.
1: Jasminka većinu poslova oko kuće i bašte obavlja sama, dok joj suprug pomaže kada je prisutan.
0: Najviše je ja tvoj, jer muž nije nikad kući. I on pripomogne kad je tu, ali ja najviše o sveme i o baši i o kući i o kokuće. I on se prija nije volio cvijeća, ali sad i on najviše, ovo ćemo kupiti, ovo, ono, i on sad malo uživa u cvijeću. Valjda dolaze godine pa se sjedi, pa kad vidi ovako lijepo na terasi cvijeće, onda i on malo. Ili radio je čovjek, pa nije imao kad oko toga.
1: Priča Jasminke Kezo govori o istrajnosti, obnovi i svakodnevnom stvaranju doma uprkos teškim životnim okolnostima.
2: Konjička hronika.
3: U okviru manifestacije Dani grada Konjica večeras će biti održan i posljednji sadržaj. U Bosanskoj sobi s početkom u 20 sati bit će održana promocija knjige Zavičajne razglednice u organizaciji udruženja Sine Retvica. Najavljuje članica organizacionog odbora manifestacije Sabina Ćukle.
4: Udruženje Sine Retvica na svoj način daje, dakle, doprinos svim događajima na području grada Konjica, kako tokom zime, tako i tokom ljeta, to čine i u ovom trenutku. Dakle, obilježavanje dana grada Konjica bit će praćeno i promocijom knjige Zavičajne razglednice udruženja Sine Retvica, koja će biti održana u 20 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta.
3: Crveni križ Konjic organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa kantonalnom bolnicom dr. Safet Mujić. Akcija će se održati u opštoj bolnici Konjic 30. juna 2026. godine u vremenu od 17 do 19 sati. Šesti po redu Zvjezdice Kup održan je u subotu u sportskoj dvorani u sklopu manifestacije Dani grada Konjica. Takmičenje je okupilo 30 mladih članova gimnastičkog kluba Zvjezdice koji su demonstrirali trud vještine uvježbane tokom godine. Pratila Alisa Kudra.
5: Povodom obilježavanja manifestacije Dani grada Konjica u sportskoj dvorani je u subotu uspješno održan šesti po redu Zvjezdice Kup u organizaciji gimnastičkog kluba Zvjezdice Konjic. Ovo tradicionalno takmičenje internog karaktera ove godine kupilo 30 članova kluba. Mladi sportisti su pred ponosnom publikom i sudijama pokazali svoje vještine, trud i sjajne elemente koje su marljivo uvježbali tokom cijele godine. Inače, ovaj uspješni kolektiv naredne godine proslavlja veliki jubilej, punih 10 godina od osnivanja i uspješnog rada na razvoju gimnastike u našem gradu. Profesor sporta i trener gimnastičkog kluba Zvjezdice Konjic Adnan Džumhur nakon završetka takmičenja izrazio je veliko zadovoljstvo organizacijom, ali ali i evidentnim napretkom svih članova. U nastavku slušamo razgovor sa trenerom Džumhurom koji je zabilježen nakon održanog kupa.
6: Adnan, nezavršen šesti zvjezdice kup, jeste li zadovoljni?
7: Prezadovoljan, kao i svake godine. Prezadovoljan prije svega što klub traje 9 godina, iduće godine slavimo, ako Bog da, 10 godina postojanja. Drugi razlog zbog sam presretan je taj što se iz godine u godinu pokazuje kvalitet.

0: kvalitet rada sa djecom, napredak djeci. Naravno, taj napredak se je doveo do državnog prvaka, doveo nas je do reprezentativnih kandidata. Hvala roditeljima koji su došli da proprate, naravno, kako takmičenje, daju podršku takmičenju, tako i svojoj djeci, da na licu mjesta vide, jer oni generalno kroz godinu dana i nemaju priliku da uđu u salu, da gledaju djecu, obzirom da samostalno radimo, tako da je ovo jedinstvena prilika svima, kako roditeljima, tako naravno i građanima Konjica. Ono što spominjem svake godine, da se bliže upoznaju sa sportskom gimnastikom i svim njenim osobenostima. Šta više reći, sve je dobro prošlo, nije se niko povrijedio. Napravili smo takav sistem takmičenja da svako dijete osjeti draž pobjede, draž osvojene nagrade, osvojene medalje. I kada vidite na kraju zadovoljna lica djece i roditelje, to vam je najveći pokazatelj rada, kvalitete rada. Presretan sam. Što se tiče osvojenih nagrada po kategorijama, to izgleda na sljedeći način. U kategoriji djevojčica 2021. godište prvo mjesto osvojila je najmlađa današnja takmičarka Gino Ilda. U kategoriji djevojčica 2020. godište četvrto mjesto osvojila Omeragić Nahla, treće mjesto Karalić Najla, drugo mjesto Mujkić Nađa i prvo mjesto Proho Amina. Kategorija djevojčica 2019. godište osnovni program, drugo mjesto Balić Džana, prvo mjesto Ravnjak Hena, također 2019. godište, ali obavezni C program, peto mjesto osvojila Lipovac Mjerijem, četvrto mjesto Bukvić Sara, treće mjesto Pranjić Ana, drugo mjesto Smajić Uma i prvo mjesto Hondo Sarah. Kada su u pitanju mlađe kadetkinje, tu imamo obavezni program i osnovni program. U osnovnom programu treće mjesto osvojila je Prevlja Kajla, drugo mjesto Mucić Melani i prvo mjesto Žetica Sumeja. U kategoriji mlađih kadetkinja obavezni C program, peto mjesto Mešukić Tara, četvrto mjesto Čomora Lejna, treće mjesto Žetica Zana, drugo mjesto Zahirović Ajša i prvo mjesto Zlomužica Hana. Kategorija kadetkinja, treće mjesto Merušić Nahla, drugo mjesto Smajić Ema i prvo mjesto Imamović Ajša. U kategoriji mlađih juniorki, četvrto mjesto Džumhur Anja, treće mjesto Pačar iz Sarah Nur, drugo mjesto Bajić Zeynep i prvo mjesto Smajić Zara. U kategoriji juniorki, drugo mjesto Šahić Amina i prvo mjesto Alagić Anab i naravno jedini gimnastičar Danin Macić, kategorija mlađi juniori, prvo mjesto.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama što nas kontinuirano zaista pratite. Uvijek se rado odazovem i naravno neću da zaboravim, ne smijem da zaboravim one koji nas podržavaju i još jednom od srca veliko hvala gradu Konjicu i naravno prirodnom društvu Igman koji se nesebično odazovu kad im se god obratimo i daju nam podršku za ovakve slične manifestacije. Hvala.
1: Hvala puno.
0: Hvala.
1: Mlade gimnastičarke nisu krile oduševljenje ostvarenim rezultatima, ali i samom atmosferom na takmičenju. Nakon završenog kupa razgovarali smo sa mladim članicama kluba i zabilježili njihove utiske. Poslušajmo šta su izjavile za Radio Konjice.
2: Ja sam Ema Smajić.
1: I evo me da mi kažeš kako je tebi danas bilo na 6. ili tako zvjezdice kupu i šta si osvojila.
2: Bilo mi je ekstra, mnogo sam se zabavila i osvojila sam drugo mjesto.
1: Jesi li zadovoljna sa onim što si predstavila evo i svojim roditeljima i svima onima koji su bili ovdje danas?
2: Da.
1: Ili ima nešto na čemu se može raditi?
2: Pa ima dovisinski razboj, malo mi snage fali.
1: Ali bit će to dobro ako bo.
2: Da.
1: Hvala ti puno.
2: Ništa. Ja sam Sarah Nur Pačariz.
1: I evo da mi kažeš kako je tebi danas bilo ovdje. Šta si osvojila?
2: Osvojila sam treće mjesto i bilo mi je jako fino. Bilo je dobri rezultat, a možda malo padova, ali smo uspjeli.
3: Ja sam Amina Šahić.
1: I evo da mi Amina kažeš kako je te bilo danas i šta si osvojila?
3: Pa bilo mi je jako lijepo, družili smo se s obzirom da je ovo kraj. Pa je baš je bilo lijepo.
1: Jesi li zadovoljna svojim nastupom?
3: Jesam, jako sam sretna.
1: I koja je to kategorija? Koliko imaš godina, u kojoj kategoriji?
3: Imam 14 godina i kategorija juniorke.
1: Super, svaka čast i čestitam.
4: Hvala. Ja sam Zara Smajić.
1: I evo Zaro, kako je tebi danas bilo ovdje i šta si osvojila na 6. zvjezdice kupa?
4: Danas mi je bilo ekstra, bilo nam je baš lijepo, iako je povrućevani. Osvojila sam prvo mjesto u kategoriji mlađih juniorka.
1: I evo Zaro, nekako smo navikli na tvoje zlatne medalje, ali ono što je novina jeste da si ti dobila poziv je li za reprezentaciju. Yes. I evo da mi kažeš nekoliko riječi.
4: Bili smo u Sarajevu, imali smo glavnog trenera zapravo BiH. On nam je bio trener i ićemo na idući još jedan te treninge, u Tuzlu ćemo brzo ići.
1: I je li tebi drago? Jesi li sretna što si dobila poziv?
4: Jes, baš mi je drago.
1: Hvala ti puno.
4: Hvala vama.
5: Dobar dan, ja se zovem Anja Džumhur, imam 13 godina, treniram gimnastiku već pa malo više od godinu dana, trenila sam prije neke dvije godine pa sada ponovo.
1: I kako ti je bilo danas na 6. zvjezdice kupu i šta si osvojila?
5: Pa bilo mi je super, osvojila sam 4. mjesto, nakon bili su na bodavi sve dobro, ali iskreno ja sam se baš fino provela.
1: Hvala ti puno.
5: Hvala.
1: Bile su to izjave naših mladih i

0: uspješnih sugrađanki koje su još jednom pokazale da gimnastika u Konjicu ima svjetlu budućnost. Gimnastičkom klubu Zvijezdice i treneru Adnanu Džumhuru čestitamo na odličnoj organizaciji šestog kupa uz želje da predstojeći 10. jubilej dočekaju sa još većim uspjesima.
1: Konjička hronika.
2: Pet članova karate kluba Igman Konjic nastupili su jučer na 8. Sarajevo Perfect Glory kupu i osvojili 5 medalja. Veljak Tarević Benjamin borbe, zlatna medalja. Lijevo Edin Kate, bronzana medalja. Zalihić Sumeja Kate, bronzana medalja. Šabanović Amna borbe, bronzana medalja. I Veljak Tarević Benjamin Kate, bronzana medalja. Konjičanka Hana Habibija, članica atletskog kluba Sarajevo, osvojila je jučer bronzanu medalju na prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke u disciplini 3000 metara. U trku je istrčala za 12 minuta, 54 sekunde i 72 stotinke.
3: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 sati do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati 45 minuta do 21 sat, od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B, od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati 30 minuta do 21 sat, zbog održavanja bingo konjičkog cenera. 5. jula 2026. godine u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingu mu spijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i logoped Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
1: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

0: držati.
1: Vruće jeste, ali opet se krećemo, malo ventilacije.
2: Ne, ovo dan puno više volim ladovinu, malo prošetam kad je na večer i ujutru rano i tako, dobro, Bogu hvala.
3: Vruće jeste, normalno, malo kupanja, malo uhlada i prođe sve.
4: Ja uživam u vrućini, meni je super.
5: Ja imam curcu od 4,5, jedno od 14, jutro smo bile u parku recimo od 8 do jedno pola 10 i onda ili bazen ili kuća do naveče, do predveče u stvari.
6: Ljekari upozoravaju stanovnike na oprez i pridržavanje savjeta. Doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Nuđeima Velagić.
7: Molimo pacijente, pogotovo pacijente koji pripadaju rizičnim skupinama, a to su nam trudnice, to su mala djeca, to su starije osobe sa hroničnim oboljenjima, da nose odjeću koja je prozračna, koja je tanka, bilo bi poželjno i da i dugih rukava, pošto su i ove UV zrake poprilično štetne za naše tijelo, da se adekvatno hidriraju i da nastoje da svoje aktivnosti odrade ili rano ujutro ili u nekim kasnijim popodnevnim satima.
6: Živa na termometru u Mostaru danas prelazi 40 stepeni, stoga se za Hercegovinu upućuje poseban apel. Opreza nikad dosta, kaže Anđela Pupić, doktorica u Domu zdravlja Mostar.
8: Apeliram na sve naše sugrađane da piju dovoljno tečnosti, vode je najbolje, neki izbjegavaju alkohol, previše kofeina i neka negazirana pića i da ne izlaze po velikim vrućinama, najbolje od 10 do 5, ukoliko ne moraju boraviti na otvorenom, da ne borave.
6: Zbog velikih vrućina, sindikati od vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca traže poštivanje radničkih prava i zabranu rada na otvorenom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Samir Kurtović.
9: Okvirno bi bilo najrealnije da od 11 do 5 radnici ne rade vani, jer će biti jako teško stanje, preporučuju i do 40 stepeni temperaturu i mi očekujemo da će poslodavci ispoštovati prava radnika, jer će biti vrlo teško radnicima raditi na takvoj temperaturi.
6: Podržavajući zahtjeve sindikata, pojedine nevladine organizacije traže da se posebna pažnja za određene kategorije radnika posveti prevenciji. Dermatolog Jasmina Begović.
10: Građevinske radnike, svi radnici koji su poljoprivredni radnici i ostalo, da se obezbedi preventivni pregled i zaštita na radu, znači što se tiče opreme, što se tiče kreme, tako da oni budu pogotovo ti dijelovi kože gdje se najčešće javlja, gdje se javljaju takve promjene. To su znači ovi vidljivi dijelovi tijela, lice, uške, vrat, ruke i tako dalje.
6: Ekstremne vrućine zadaju probleme i poljoprivrednicima. Suša prijeti ozbiljnim ugrožavanjem poljoprivrednih usjeva, kaže poljoprivrednik Vladimir Usorac.
11: Kolike štete na nekim područjima će one biti 100%, na nekima će biti 50%, ali sve zavisi i od predjela i gdje je bilo kiše i leda i ostaloga. Kad to sve saberete, onda bi se mogla reći šteta prava.
6: Prvi toplotni val koji je zahvatio našu zemlju završava sredinom sedmice. Cijelo ljeto biće obilježeno kraćim, ali ekstremnim toplotnim valovima. Meteorolog Nedim Sladić.
12: Poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30. Možemo reći da je ovo kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti.
6: Uz dovoljan unos tečnosti tokom ekstremnih vrućina savjetuje se umjeren unos laganije hrane, prije svega svježeg voća i povrća. Za Federalni radio Irena Antić.
13: Općinski sud u Zenici donio je privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara Zenica, te su privremeno obustavljene radnje koje bi mogle utjecati na imovinu kompanije.
14: Rješenje je doneseno u postupku po prijedlogu Vlade Federacije za otvaranje postupka vanredne uprave nad kompanijom. Istovremeno je privremenom stečajnom upravniku zabranjeno da do daljnjeg poduzima radnje unovčenja, prijenosa, prodaje ili isplate u vezi sa imovinom dužnika, kao i da dalje daje prethodnu saglasnost za pravne radnje stečajnog dužnika koje bi mogle prouzrokovati nenadoknadivu štetu ili značajno umanjiti vrijednost društva.
13: Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne, poručeno je u Tuzli na konferenciji Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus. Na jednom od panela razgovarano je o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima.
15: Južna plinska interkonekcija, energetska nezavisnost, nova ulaganja i sigurnost Bosne i Hercegovine niz tema i projekat koji čekamo jer su rokovi kratki. Bosna i Hercegovina mora proširiti regionalnu suradnju, ali i prihvatiti važne prilike koje se nude. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije.
16: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako i Srbije.

0: Gore Srbije i Hrvatske.
1: Nermin Nikšić, premijer federacije.
2: Pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati u svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu, ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
1: Petar Đokić, ministar industrije, rudarstva i energije Republike Srpske.
3: Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjeni jedne na drugu.
1: Do kraja 2027. godine naša zemlja mora završiti projekat Južne plinske interkonekcije, inače ostajemo bez plina. Stoga ne čudi da je posebna pažnja posvećena upravo ovoj temi. Joshua Waltz, posebni izaslanik Ministarstva energetike SAD-a.
4: Ovaj projekat je mnogo više od samih materijala od kojih će biti izgrađen gasovod. On predstavlja opredjeljenje za zajedničku energetsku budućnost cijele regije.
1: John Ginkel, otpravnik poslova ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.
4: Bosna i Hercegovina mora imati raznovrsne izvore energije na raspolaganju, bilo da je riječ o prirodnom gasu, obnovljivim izvorima energije ili ugljikovodicima.
1: Za Tuzlu, koja je važna karika u energetskom sistemu, posebno je značajna ova konferencija jer se govori o mogućnostima korištenja novih izvora energije. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
5: Povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u hladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije.
1: Osim gasnog sektora, učesnici razgovaraju i o razvoju elektroenergetske mreže, ulozi obnovljivih izvora energije te pravednoj energetskoj tranziciji koja podrazumijeva istovremenu zaštitu privrede, radnih mjesta i okoliša. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
6: Štab civilne zaštite grada Mostara pozvao je građane na odgovorno ponašanje i pridržavanje mjera samozaštite s obzirom na to da se u gradu na Neretvi bilježi povišen nivo čestica u zraku. Ova situacija uz ekstremno visoke temperature koje pogađaju Mostar predstavlja zdravstveni rizik za stanovništvo. Gradonačelnik Mario Kortić i šef službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Amel Voljevica pojasnili su stanovnicima naselja Zalik da će nakon prestanka privremenog istovara otpada ova lokacija biti sanirana rana i uređena, te će redovno biti vršena dezinfekcija i deratizacija. Sambra Tufek.
7: Još traje izvanredna situacija u Mostaru proglašena prošle sedmice kada je izbio požar na deponiji u Borak. No požar se smirio, ali su brojni problemi i dalje tu. Izostala je preskonferencija kriznog štaba grada Mostara. Tek na službenoj stranici navode da je održan konstruktivan dijalog sa mještanima Zalika, te dato obećanje da će se po završetku pretovara na lokaciji redovito provoditi detaljna dezinfekcija i deratizacija, kao i...
8: Na zahtjev građana komunalna poduzeća će u skladu sa svojim maksimalnim kapacitetima hitno intenzivirati čišćenje i uklanjanje zaostalog otpada na području cijelog naselja Zalik, jer se tu nalazi privremena pretovarna stanica. Nakon što se u potpunosti završe izvanredne aktivnosti i stabilizira odvoz prema glavnoj deponiji, privremena stanica u Zaliku bit će detaljno sanirana, očišćena i uređena.
7: Mnogo još neodgovorenih pitanja o ovom problemu. Onaj najvažniji je koliko ovo zapravo utječe na zdravlje stanovništva šireg područja Mostara. Analiza nema, ali iz Agencije za sigurnost hrane BiH navode da je u određenoj mjeri sigurno došlo do onečišćenja tla i vode.
9: Pogotovo u deponijama gdje imate miješani otpad, imamo onda dioksine, imamo teške metale koji su vrlo poznani u tlu i onda kad se oni natalože, kada uđu u zemlju, onda putem zemlje dođu do vode, putem vode dođu do biljaka, hranom životinje se hrani biljkama, onda postoji opasnost da se da se određene količine tih supstanci nađu u hrani. Ako je neko posadio blicu ili špinat na ovom području, sad u ovom vremenu, ja bi ipak nastavio to bez prethodne analize. Ja se ne bi baš usudio da jedem.
7: Oporavak tla je također dugotrajan i komplikovan proces. Da li iko vrši nadzor nad ovim tlo, informacije od onih koji bi ih trebali iznositi javnosti nismo dobili. Također smo kontaktirali i komunalno Mostar, ali odgovor nije stigao.
6: Kantonalni sud u Tuzli objavio je prvostepenu presudu kojom je Denis Prcić proglašen krivim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Sud mu je izrekao zatvorsku kaznu u trajanju od 3 godine.
10: Prcić je osuđen jer je kao predsjednik i osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini prekoračio službena ovlaštenja i mimo nadležnosti upravnog odbora samovoljno povećao troškove školovanja. Sud je usvojio imovinsko-pravne zahtjeve prevarenih studenata, te je optužen i obavezan da svim oštećenima

0: vrati po 1500 konvertibilnih maraka u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. Prcić je 2024. godine osuđen na godinu zatvora zbog nasilja u porodici, a tereti ga se i za nezakonito izdavanje diplome bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću.
1: Svijet.
2: U njemačkom gradu Stade u pucnjavi je stradalo 5 osoba.
0: Prema posljednjim informacijama iz policije, ubistvo se dogodilo u ustanovi za brigu o maloljetnicima. Petero preminulih su odrasle osobe. Uhapšeno je dvoje osumnjičenih, uključujući navodnog napadača. Tačne okolnosti pucnjave još nisu poznate.
2: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima 4 dana nakon što su Venecuelu pogodila 2 razorna zemljotresa. Broj poginulih premašio je 1450. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez kazala je da će potraga biti nastavljena sve dok postoji mogućnost pronalaska preživjelih. Stručnjaci upozoravaju da je kritični period od 72 sata tokom kojih su šanse za pronalazak preživjelih najveće nakon prirodne katastrofe već prošao. Uprkos tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine u nadi da će pronaći još preživjelih.
3: Bio sam 5 sati ispod ruševina. Supruga i ja smo razgovarali prvi sat dok ona nije prestala odgovarati. Izgubio sam nadu, toliko sam vikao da sam pomislio da imam srčani udar. Nastavio sam vikati i mislim da me to ispasilo. Koristimo teške mašine, što je veoma opasno i za same spasioce, jer je konstrukcija nestabilna. Zato kada uklanjamo dijelove, koristimo sva čula.
2: Američki predsjednik Donald Trump je najavio da će sutra u Dohi, glavnom gradu Katara, biti organiziran nastavak pregovora sa Iranom.
0: Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o obustavi neprijateljstva u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o Hormuškom moreuzu. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.
2: Europska unija od 1. jula uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke iz zemalja izvan Evropske unije.
0: Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje, koja se najčešće kupuje online i to uglavnom iz Kine. Iz Evropske unije tvrde da milioni niskovrijednih paketa ulaze na evropsko tržište, pri čemu mnogi sadrže proizvode koji ne ispunjavaju sigurnosne standarde ili su podcijenjeni i lažno deklarirani kako bi bile izbjegnute carinske obaveze. Proizvođač ili uvoznik bit će odgovoran za prijavljivanje i plaćanje carine u okviru carinskog postupka.
2: Pred zastupnicima u Skupštini Tuzlanskog kantona na narednoj sjednici koja je zakazana za početak jula trebao bi se naći prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima. Predložena rješenja donose nova pravila kada je riječ o postupanju policije, identifikaciji službenika, disciplinskoj odgovornosti i primjeni policijskih ovlaštenja.
4: Predlagači navodi da su izmjene zakona o policijskim službenicima rezultat potrebe da se pojedine procedure preciznije definišu i prilagode svakodnevnom radu policije. Nedžad Bristrić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
5: Ovaj zakon nije pretrpio značajne promjene, te s tim da smo u proteklih 60 dana intenzivno radili na dopuni i prilagođavanju zakona lakše funkcionisanje policijskih službenika u korist svih građana Tuzlanskog kantona.
4: Među predloženim rješenjima su preciznije definisanje postupanja policijskih službenika na terenu, identifikacije službenika prilikom primjene ovlaštenja, postupanja prilikom lišenja slobode, kao i usklađivanje sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Iz upravo policije navodi da se dodatno uređuju i postupanja policijskih službenika van radnog vremena, kada su ugroženi životi i imovina građana ili je potrebno spriječiti krivično djelo. Mirza Mursilović, načelnik sektora uniformisane policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
6: U tom dijelu smo izjednačili prava policijskih službenika bez obzira ako se nalazi van službe u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama, da mu takva prava isto kao da se nalazi na službi.
4: Izmjenama zakona predviđene su i promjene u oblasti disciplinske odgovornosti policijskih službenika, posebno kada je riječ o rokovima za vođenje postupaka zbog počinjenih krivičnih djela. Mirza Murselović, načelnik sektora uniformisane policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
6: Intencija nam je ovdje, znači da u svakom momentu, znači mi možemo adekvatno sankcionisati, znači

0: naše pripadnika koji budu eventualno počinjenici krivičnih djela i kroz disciplinski postupak.
1: Dok predlagači tvrde da će izmjene doprinijeti efikasnijem radu policije i većoj sigurnosti građana, iz opozicije upozoravaju da predložena rješenja ne odgovaraju na najvažnije izazove sa kojima se suočava sigurnosni sektor u Tuzlanskom kantonu. Dževad Hadžić, predsjednik kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona.
2: Predložene izmjene predstavljaju uglavnom tehnička i administrativna usklađivanja, dok ključni problemi u radu policije ostaju neriješeni. Smatramo da su prioritet popunjavanje nedostajućih policijskih kadrova, bolje opremanje uprave policije i konkretnije mjere koje će doprinijeti većoj i boljoj sigurnosti građana.
1: Rasprava u Skupštini Tuzlanskog kantona mogla bi pokazati postoji li politički konsenzus o predloženim izmjenama, dok kantonalna vlast naglašava unapređenje procedura i efikasnije funkcionisanje policijskog sistema, opozicija očekuje konkretnije mjere koje bi doprinijele popunjavanju nedostajućih kadrova i jačanju kapaciteta uprave policije. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Nakon upućivanja inicijative nadležnima za uvođenje radnog mjesta psihologa u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Centar za mentalno zdravlje Sensus održao je uličnu akciju. Potreba za radnim mjestom psihologa odvojeno od pedagoga prepoznata je prema novim pedagoškim standardima, a ujedno i način preventivnog, a ne reaktivnog djelovanja. Građani Mostara podržali su inicijativu, a kampanja se nastavlja sutra u Konjicu. Mersiha Čomor, voditeljica kampanje.
4: Građani zaista samo inicijativno prilaze, raspitivaju se, prepoznaju nekako u svemu tome i svoju djecu i unučadi kako bi njima značilo da postoji jedna takva osoba sa kojom bi njihovo dijete moglo porazgovarati. S obzirom da novi standardi upravo predviđaju radno mjesto psihologa koje je odvojeno od pedagoga, samim time zakonski da kažemo prepoznata ta podrška. Škole naravno u direktnom kontaktu sa učenicima, nastavnicima najbolje prepoznaju koliko je to ta podrška u suštini veoma važna da se osigura mladima.
3: U organizaciji Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj parlamenta BiH i razvojnog programa Ujedinjenih nacija predstavljeni su rezultati istraživanja stanja socijalne kohezije. Predsjedavajuća komisije Ermina Salkičević-Dizdarević ocijenila je da nalazi istraživanja pružaju uvid u to kako građani doživljavaju socijalnu koheziju, povjerenje i mogućnosti za učešće u javnom životu. Prema riječima rezidentnog predstavnika UNDP-a Renoa Mejera, postoji značajan potencijal za saradnju, ali ga treba jačati kroz građansko učešće, odgovorne institucije i rad u lokalnim zajednicama.
5: Građani su vrlo jasno iskazali svoj stav da im treba veća ekonomska stabilnost, sigurnost i da vide perspektivu u društvu Bosne i Hercegovine.
6: Ono što smo željeli je da ponudimo vrlo konkretne dokaze da bi vlasti imale uvid u to šta je nužno, jer naravno ne može biti razvoja bez mira. Kada govorimo o miru, to nije samo odsustvo konflikta. Zapravo govorimo o situaciji u kojoj postoji povjerenje između susjeda, ali isto tako i želja osoba da investiraju svoje iskustvo u nešto.
3: Počeli su radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevu. Pripremni radovi završeni su u septembru prošle godine kada su delegacija Evropske unije i UNESCO potpisali ugovor o finansiranju izgradnje. Kolekcija Arsevi nastala je 1992. godine kao čin kulturnog otpora tokom opsade Sarajeva, a danas se razvija kroz snažnu podršku Evropske unije koja je osigurala 4,1 milijon eura bespovratnih sredstava. Enver Hadži Omer Spahić, osnivač projekta Arsevi.
7: Nakon 22 godine pauze postignut je dogovor, sredstva su obezbjeđena i ja sam vidio veliki entuzijazam kod ličnosti koje su potpisale. Ja mislim da povratka nema, da je to definitivno dogovoreno. Sretan sam da će to biti, ali potpuno sam siguran da će činjenica početka izgradnje muzeja Arsevi i dalje svjetski imidž grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine na planetarnom nivou doprinijeti jednom još ljepšem, pozitivnijem odnosu prema vrijednostima kulture uopšte.
3: Fahrudin Mešković Fehrod danas je ambasador čojstva i prijateljstva. Ovo priznanje uručio mu je Slobodan Starčević, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore. Povod za dodjelu priznanja je Fehrina gozba prijateljstva. Naime, u septembru 2022. Fehro je u svom restoranu ugostio više od 100 crnogorskih navijača iz zahvalnosti za njihovo gostoprimstvo i odnos prema bosansko-hercegovačkim

0: hercegovačkim navijačima kojima je u Podgorici zapaljen kombi.
1: 23. septembra 2022. godine Fahrudin Mešković Fehro na Gozbi prijateljstva ugostio je nekoliko stotina navijača iz Crne Gore. Danas, skoro 4 godine poslije, zbog ljudskosti, dobrote i gostoprimstva čovjeka i privrednika čiji se prihod uvijek mjerio širinom srca, uručeno mu je prvo priznanje ambasador čojstva i prijateljstva. Ovo je kazao Slobodan Starčević, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore.
2: Ono što je počelo kao navijačko nadmetanje, Fehro je svojim gestom uzdigao u nešto mnogo veće. U most između dvije države. Podlačim, u most između dvije države. Sazida ne od kamena, nego od gostoprimstva.
1: Ne skrivajući emocije, Fehro kaže da je ovo potvrda da nije džaba živio i da će nastaviti činiti dobro čemu uči svoju djecu. Jer ovo je priznanje za Bosnu i Hercegovini, kazao je Fehro, dok je direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević istakao o značaju ovog priznanja za turizam ovog kantona.
3: Sport treba da zbližava, ja pozivam i sve okolo države, jer kako mi da živimo ako nam komšije nisu prijatelji i obrnuto. Znači, najljepši je život kad su nam komšije dobre i svi inače nam biti bolje.
4: Turizam središnje Bosne, ovakvi događaji zaista otvaraju razna vrata i u poslovnom svijetu, ali i nama kao ljudima, tu i kao domaćinima, daju jedan poseban imidž da je svako dobrodošao i da smo mi kao domaćini jako dobri.
1: Jer za mostove između ljudi i susjednih zemalja treba samo malo otvoreno srce i ljubav bez kojih život, ma gdje bili, nema smisla. Za Radio Federacije iz naselja Grablje kod Busovače, Mađa Ridžić.
0: Sport. Prvu utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva igrale su sinoć selekcije Kanade i Južnoafričke republike. Istovremeno reprezentacija naše zemlje priprema se za duel sa Sjedinjenim Američkim Državama.
5: Izabranici Sergeja Barbareza ovih dana pripremaju se za utakmicu 16. finala protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nije suvišno ponoviti da će ona biti odigrana u Santa Clari 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Nekoliko dana pred duel s Amerikancima sa novinarima su se družili defanzivac Tarik Muharimović i golman Mladen Jurkas.
6: Znamo kako je Amerika, kakav je tim, ali ta kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu. Da iskreno kažem, ne zanima me kako ljudi pričaju o nama, samo znam da uvijek na kraju se izvinjavaju, ali kad zmaja probudiš i gotovo.
7: Leo što sam duže ovdje, samo se stavi, ostvaraju i ostvaraju. Tako da neće da se buni, meni je top, pogotovo je s ekipom, sjajna klapa, sjajna atmosfera i nije slučajno ovaj rezultat. Neko mi priča i vam mi ćemo na terenu pričati.
5: Poslušajmo i neke igrači iz američkog tabora. Govore napadač Falorin Balogan i branić Serginho Dest.
8: Biće to izazovna utakmica. Uz to, to je nokaut utakmica na svjetskom prvenstvu. To nije nešto što ćemo shvatiti olako. Radujemo se samom izlasku na teren. Znamo da ćemo morati biti kreativni i intenzivni kao što smo bili do sad. Nema sumnje da možemo izaći na teren i pobijediti. Svaki protivnik može nam doći na put u ovoj fazi. Ovo je eliminacijski krug. Ako želite osvojiti ovaj trofej, svjetsko prvenstvo, morate pobijediti sve i biti u stanju pobijediti sve.
5: Kanada je u prvom duelu 16. finala mundijala savladala Južnoafričku republiku sa 1-0 i plasirala se u nastavak, gdje će igrati sa boljim iz duela Nizozemska-Maroko. Gol vrijedan historiji u drugoj minuti sudijske nadoknade postigao je igrač sredine terena Steven Eustakio.
8: Gledam na nas kao na posebnu grupu. Osjećamo se kao da smo braća i u isto vrijeme kada se borimo jedni za druge, kad igramo jedni za druge, mogu se desiti ovakve posebne stvari. Nadamo se da su oni, kada su gledali utakmicu, osjetili da će sljedeće sedmice utakmica biti veoma teška za njih, a to je ono što želimo.
5: Večeras i u ranim jutarnjim satima narednog dana na rasporedu su tri susreta 16. finala. Prvi će na teren istrčati Brazilci i Japanci, koji su u nedavnoj prijateljskoj utakmici slavili protiv Karioka, što je velikan pokušati ispraviti. Nešto kasnije na teren će istrčati selekcije Njemačke i Paragvaja. Elf će sigurno nastojati pokazati da je poraz od Ekvadora u posljednjem kolu grupne faze bio slučajnost, a Paragvajci se baš u tom dijelu takmičenja i nisu posebno istakli. Na kraju, odnosno na početku narednog dana po našem vremenu, igraće dvije selekcije od kojih se mnogo očekuje, Nizozemska i Maroko. U nastavku poslušajmo izjavu selektora Lavova Satlasa.

0: Utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države koja će biti igrana u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu bit će pripremljena instrukcija vlade federacije kojom će poslodavcima biti omogućeno da donesu odluku o neradnom danu ili prilagođenom radnom vremenu u četvrtak, premijer Nermin Nikšić.
1: Svako od poslodavaca će po toj instrukciji moći da se odluči da li će prilagoditi radno vrijeme, hoće li uvesti na radni dan, a zamolit ćemo lokalne samouprave da stvore, otvore kroz svoje odluke prostor da ugostiteljski objekti koji žele organizovano omogućiti gledanje utakmica mogu u tom periodu da radi.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju svoje emisije još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. Nezapamćene vrućine mogle bi odnijeti više hiljada života u Europi, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio i Bosnu i Hercegovinu. Općinski sud u Zenici odgodio odluku o pokretanju stečaja u Novoj Željezari. 3 godine zatvora Denisu Prciću, osnivaču Američkog univerziteta u BiH. Studentima mora platiti odštetu. 5 osoba stradalo u pucnjavi u Njemačkoj, motiv nepoznat. Sjedinjene Američke Države i Iran vraćaju se za pregovarački stol.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šašum, urednici emisije Majda Alić i Damir Šimić.
3: Putevi. Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi.
4: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Radio, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

narod.

je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj Grad Konjica.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Kao što smo i najavili, danas u našem ljetnom programu najavljujemo međunarodnu manifestaciju Konjic Summer Fest, koja će se održati u Konjicu od 3. do 5. jula u organizaciji Atletskog kluba PES, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj trodnevni događaj je dio programa i Konjičkog kulturnog ljeta. A više o Konjic Summer Festu u našem programu će govoriti Mahir Mujić, direktor festivala. Mahir nam je stigao u ovim trenucima. Dobar dan i dobrodošli u naš ljetni program.
1: Dobar dan i vama i našim slušateljima.
0: Evo, u prilogu koji smo mi malo prije emitovali u našem programu, slušatelji su mogli čuti da nas ove godine očekuje posebno izdanje Konjic Summer Festa. Rekordan broj učesnika, određene novine. Uglavnom, Konjic će ovog vikenda da bude

0: centar sportskih i muzičkih dešavanja. Ostala su još 4 dana do početka festivala. Vjerujem da je užurba novih dana, da ima dosta posla kako bi sve bilo spremno za početak festivala.
1: Pa jeste. Zaista ova zadnja 4 dana su negdje i najvažnija za organizaciju bez problema. Kao što negdje i vidimo u samom programu, da ova manifestacija se sastoji negdje od 24 posebne aktivnosti. To nije ni malo jednostavno za organizaciju, za ljude koji su unutar ekipe organizacijonog odbora i naši spoljašnji partneri, ali od samog grada, konjica, policije, hitne, GSS, tako da stvarno jedan kompleksan organizacijono i težak zadatak je pred nama, ali spremamo se ovog godinu dana, mogu da kažem, čisto da nekako brzo vrijeme prođe. Jednostavno mnogo je tu malih promjena, ali svaka promjena nosi dodatnu aktivnost. Ono što je dobro, Bogu hvala, da smo se pozicionirali evo drugu godinu za redom na istom lokalitetu, to je da smo na Partizanovom igralištu sa prijavnim centrom, da smo tu sa koncertima, da smo tu sa startom istim kada su u pitanju utrke, biznis trka, CNR, dječja trka, puzijada, i to mnogo znači. Znači da znamo već od ranije sve te dobre i negdje manje dobre stvari koje nas očekuju na terenu, ali to su opet, to nam je bio cilj da grad dovedemo da festival dovedemo u grad, u centralni dio, i da rastemo iz godine u godinu.
0: Da. Najljepša uvertira u ovogodišnje izdanje Konjic Summer Festa desit će se dan ranije, a to je historijska utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, pa ste i taj dio spojili nekako sa festivalom.
1: Da, negdje kada smo se plasirali protiv Italije, tu noć nakon euforije i sve što smo prošli, do 4-5 sati ujutro, sam sa sobom sam sjeo i negdje gledao raspored, pošto je već bio poznat za članice svjetskog prvenstva, mi smo prošli kroz kvalifikaciju i gledao sam raspored šta će se desiti ako budemo prvi, ako budemo drugi, ako budemo treći, i normalno ne daj Bože da smo završili četvrti, ali to nije nikako dolazilo u obzir. I već tada sam znao da ako budemo prvi, osminu finala igramo 4.7. na Dženanov koncert u 23 sata, osminu, ne pričamo o 16, već osmini. Ako budemo drugi, igramo u 4.7.
0: To je bila onda čitava analiza.
1: Da igramo tačno u 19 sati osminu finala, ako prođemo, kada je konjički cener, nije nikako išlo u prilog. I ako budemo treći, igramo ovaj termin. I kada su mene uvijek pitali šta bi volio da igramo osminu, ako Bog da i četvrtinu, ali da budemo iz treći da prođemo. I eto, negdje se slišle te moje molitve, i hvala Bogu vidimo da nam je i sam raspored, evo da smo prvi bili, igrali bi negdje protiv umjesto Kanade, ne znam ili tako, to sad neke kalkulacije šta je tu je, organizacijski ovo nije ni malo jednostavno, jer sam festival je već prenatrpan aktivnostima kroz ta 3 dana, i sad ubacujemo jednu novu aktivnost, ali odmah istu noć smo reagovali, odnosno malo ranije sa našim nadležnim institucijama, da to bude najavljeno istu noć ako se plasiramo. Hvala gradonačelniku, hvala gradu Konjic što su podržali našu ideju i negdje zajednički smo došli da to može biti super priča za grad i da negdje živimo, da dobijemo neki uvertiru za sam festival. Potrudit ćemo se zaista da to bude spektakularno. Ono što je već u početku poznato je da ćemo imati 2 LED ekrana, jedan koji goda prema Čupri, sa obje strane tribina se vidi, a drugi je na košarkaškom terenu. Znači, imat ćemo pozicije za sve naše sugrađane. Na ovom terenu za košarku bit će postavljene stolice za malo starije ljude koji žele da budu dio te atmosfere, koji žele da jednostavno osjete draž te energije. Na velikom terenu ispred bine imat ćemo stolove sa po 8 stolica, znači da malo kope želi da osjeti taj čar kroz restoranski dio, i imat ćemo barske stolove. Isto tako imat ćemo tribine, evo iskreno tu sad gledam šta da

0: u cijelu godinu kroz grad Konjic, ako pošalje dobru sliku, mi smo uspjeli, a nama je to bitno. Ona. I evo, kada se vratimo na sam program, petak, BH Telekom Business Run, utrka na 5 km, koja kreće, jedina utrka koja kreće iz centra grada. 400 učesnika iz 41 kompanije širom BH. Zaista imamo velike kompanije kada su u pitanju imena sama tih kompanija. Onda imamo iz Konjica, isto tako želim pohvaliti normalno grad Konjic, želim pohvaliti, da nabrajam sve pojedinačno, ali rekordan broj imamo i kompanija iz Konjica. Većinom su to kompanije Sarajevo, Mostar. Tako da očekuje nas jedan biznis dan, očekuje nas defile kroz centar grada, očekuje nas svečano otvorenje na Partizanovom igralištu i nakon toga u 19 sati BH Telekom Business Run, kao što sam rekao, prijave su zatvorene za sve trke, mi tu ne možemo više primiti niti jednog trkača, jedino u slučaju da neko na dan otkaže, pa da se desi da možemo nekoga ubaciti na ove manje trke ili šta ja znam na tom polju. Jednu stranu je to dobro, ali u drugu nekako to je rast festivala gdje jednostavno 15 do 20 dana možemo zatvoriti prijave, možemo na vrijeme svima organizovati njihove pakete, startne brojeve, medalje, majice i sve što je potrebno da ne dolazimo u situaciju da se desi bilo kakva greška. Nakon ove utrke u petak imamo normalno proglašenje pobjednika, biramo najbržu općinu, biramo najbrže tri kompanije, biramo najbržu kompaniju iz Konjica, biramo najbrže pojedince i najmnogobrojniju kompaniju na što se tiče prijave, i onda ide tombola, i nakon tombola ide koncert Peđe Medence i Belmi Karšić, koji je
1: ulaznice
0: skoro rasprodate, što se tiče VIP-a i VIP ekskluziva rasprodate, tribine također pri kraju, teren je ostao još u nešto većem broju što se tiče kapaciteta i Bogu hvala, jeli, to smo negdje prošle godine probili sa Giletom, bilo je onako malo da li će ljudi doći, da li će se odazvati, da li će prepoznati tu našu ambiciju da to bude kvalitetno odrađeno. Ove godine još će biti kvalitetnije zato što pravimo stage od 60 metara kvadratni sa velika 3 LED ekrana, sa velikim razglasom i svim ostalim detaljima. Tako da evo, to je negdje zamisao od 23. godine da idemo u tom festivalskom pravcu i uspijevamo. Mogu da kažem da uspijevamo. Da li je jednostavno? Nije. Da li je teško naći i sredstva i ljude i volju i tijenje svakog pojedinca? Jako je teško. Ali nekako je lakše kad svi ovako
1: kada
0: to
1: dočekuju. Kada se svi udruže, onda
0: tako
1: to ide
0: je,
1: lakše.
0: Tako je. Normalno, svaka organizacija nosi probleme. Ovdje i tekako ima, ali to mi unutra vidimo i to se rješava u hodu. Najvažnije je da sve bude ok, da nikome ništa ne bude, ako Bog da, to je sigurnosti aspekte uvijek na prvom mjestu. I na to mjesto se posebno želim zahvaliti GSS-u, Crvenom križu, Domu zdravlja, Hitnoj, znači opet gradske i lokalne službe. To je negdje najbitnija poruka.
1: Prelazimo na subotu, 4. juli, kada će biti održana i glavna utrka Bingo Konjički cenjer, a tu imamo i ovu utrku na 3 km Fit Pass Fun Run.
0: Tu smo napravili jednu malu korekciju, analizirali smo šta nam optereti nas organizacijski. Do sad je bila dječja utrka u 11 sati isti dan u subotu, onda smo odlučili da dječju utrku prebacimo na nedjelju kada je porodični dan i kada je puzijada, da bismo se mi mogli negdje odmoriti od petka i od koncerta i od svih aktivnosti koji zaista ostanu dugo u noć, da bismo mogli planirati subotu i napraviti kompletan koncept za najveću utrku. To je Bingo Konjički cenjer koji ove godine broji tačno 500 učesnika koji su prijavljeni, i Fit Pass Fun Run, nova utrka koja je, Bog hvala, sa ovim novim mostom dobila mogućnost da se organizuje. Šta to znači? Dvije utrke koje startaju u isto vrijeme, obje su zatvorene, odmah da navedem, da kažem. I negdje na te dvije imamo, dvije utrke imamo 120 učesnika iz Konjica. To nije ni malo malo.
1: Evo, drago nam je da su Konjičani aktivni,
0: tako,
1: da trče.
0: Ja sjećam 2019. da je to brojka bila negdje oko 10 do 12 učesnika, znači što se tiče, i to smo
1: ali
0: većinom,
1: iz godine u godinu po...

0: lako se povećava.
1: Tako je, i da ne pričam sad od biznis crci koja isto broji kompanije, da definitivno ćemo izaći s tim podacima, ali sigurno neki 200 ljudi iz Konjica je aktivno onaj, na tom polju i to je nešto što je super. Utrka 10K ide sa novom stazom. Šta to znači? Startamo i stati cilj je na istom mjestu kod gradske pijace u Konjicu. Međutim, kada trkači dođu do mosta Han na izlazu onaj gore lijevo idu trkači sa 10K, a desno se odmah vraćaju učesnici Fit Pass Fun Runa koja je 3,3 km.
0: Da, oni nastavljaju prema šetom.
1: Tako je, idu nazad prema ovo Čuprije, ne idu ove godine preko Čuprije, idu prema šetalištu, novim šetalištem prelaze, dolaze do Soltera, kod Soltera prelaze preko novog mosta na Donjem selu i Fit Pass Fun Run se vraća znači prema Ljubavnom mostu, a 10K učesnici idu prema kapeli, mi je zovemo tako, to nam je nekde okretnica kod kapele, službeno svi znamo gdje je to, tako da preko Ljubavnog mosta i dolaze na cilj jedni i drugi. Znači, šta to znači? Na startu ćemo imati između 650-700 učesnika, prošle godine je bilo 400. U startu imamo 250 ljudi više, koji start će izgledati glamurozno ove godine, zaista sa nekim detaljima koje smo uradili, mogu najaviti, ako Bog da, ako sve bude dobro, ona izgledat će fascinantno. Cilj nam je dosta bio da ulaze lijevo na pijacu, sada ostaju na cesti glavnoj učesnici, nema skretanja, zato što nemamo više tu komunikaciju kontra pravcu, kada trkači se vraćaju preko Čuprije nazad, sad idu novim šetalištom, novo šetalište, brutalno, lijepo, lijep ambijent, Neretva, lijeva strana obale, mislim da će se trkačima itekako svidjeti taj novi dio, i to je to, otprilike, mi smo poznati po dobroj lubenici, po dobroj voćnoj okrepi.
0: Okrepa bude tu vrhunska.
1: Tako je, isto to radimo i ove godine, mnogo ulažemo na te detalje, da su učesnici zadovoljni, i nakon te utrke isto vraćamo se na Partizanovo igralište, svi učesnici su dobit će narukvice za koncerta oba, znači to je isto jedan posebna stvar, znači svi učesnici BH Telekom Business Run, Fit Pass, Fun Run, Igrave, Konjički centar, dobit će narukvice prilikom prijave da mogu pristupiti partner zoni za koncerte Peđe Medence i evo sada ga najavimo Dženana Lončarevića u subotu nakon ove utrke. I kao što sam već rekao, nakon trke u subotu imamo koncert Dženana Lončarevića, koji je također, sinoć smo baš napravili analizu, VIP ekskluziv je rasprodat, VIP je na nekih 80% i partner je ovdje u većoj prednosti što se tiče prodaje tribine ima još također. Tu mi idemo na nekih otprilike 1500 do 2000 ljudi po noći, tako da to su neke brojke turista, odmah možemo da kažemo, naših sugrađana i
0: će doći ljudi iz regiona, iz dijaspore, svi oni koji već provode odmor u Bosni i Hercegovini, pa će svakako evo, tako, doći možda
1: tako,
0: i do Konjica.
1: Evo, najjednostavnija stvar, ukucamo bookings bilo koji, da probajte naći smještaj za 5 osoba u Konjicu za te datume, ako i nađete, evo, zovite mene konkretno da mi pomognete jer imam još neke grupe da smjestim iz Srbije, tako da to je nama bit kompletnog ovog festivala, jeste da ljudi ostanu, da potroše, da se druže i da negdje se vrati, da osjete tu atmosferu i taj zabavni program najviše zato i služi da jednostavno da ljudi mimo trčanja osjete tu neku dobru energiju. I mislim da evo iz godine u godinu uspijevamo, ovo je osma godina, dobili smo ta dva dana sada meni moji već govori hoćemo ga sad povećavati na 4
0: dana, 5
1: ne znam, iskreno dajmo da vidimo šta će se desiti ove godine, kako će sve ovo proći. Teško je odraditi dva koncerta u dvije noći, iskreno to je baš izazovno bilo, nije to s jedne strane nimalo ni jeftino, taj muzički program i taj angažman tih pjevača, zvijezda, zaista nije nimalo jednostavan, ali smo odlučili da napravimo iskorak isto što smo to prošle godine napravili s Giletom, pa šta bude, bude. Pozivamo naše sugrađane da se karte mogu kupiti online preko ulaznica ORG, mogu se kupiti

0: ovaj snack uksan zalogaj u Konjicu i kafe Slašana Luna u Jablanci. To smo negdje radili prošle godine, pa evo i ove.
1: Evo da kažem da će sutra u našem jutarnjem programu moći osvojiti ulaznice naši slušatelji za ove koncerte, pa svakako budite sutra uz program, jutarnji program Radio Konjic.
0: Eto da, ja gledam, rekao, ajde da dođem s obrazom, ajde malo počastimo naše sugrađane, zaista vi ste neko ko bez koga ovaj festival ne bi bio na ovom nivou. Sa vašom promocijom, sa vašim angažmanom svih 8 godina mi smo uspjeli da normalno dođemo na nivou na koji jeste, da ljudi jednostavno pričaju o tom događaju, da ljudi jednostavno jedva to čekaju. A nama je jedini cilj aktivirati naše sugrađane, da imamo 500 ljudi u nekad narednih 5 godina, sigurno da može, na utrkama, i to je uspjeh.
1: Znači, stadion je sinoć bio pun. Svi se pripremaju.
0: Svi se pripremaju, svi trče, svi su aktivni. I to nam je važno. I moram spomenuti školu atletike Igman koju smo pokrenuli prije mjesec dana. Još je ona u nekom zatišju dok normalno ovo sve prođe, ako Bog da, ali ta dječica i kompletna ovdje sve generacije imaće se probati, ako Bog da, kroz atletiku i kroz ono sve što spremamo. Otprilike, što se tiče ta dva dana, mislim da smo rekli.
1: Evo sve rekli, ostala je još nedjelja, dakle 5. juli, taj treći dan festivala, koji je onako porodični dan, dakle djeca, roditelji, imamo ovu dječju utrku, imamo puzijadu za bebe.
0: Tako, imamo Grave Kids Run koja je isto popunjena, 200 djece je ona jučer zvančno popunjeno, zatvorene su prijave. Nekako ta brojka, mi je stavimo na 200 jer nije ni malo jednostavno organizovati dječicu, nije ni malo jednostavno ko napraviti taj koncept na malo većem nivou, da imamo suport ovdje možda od malo veći na nivou od nastavnika, profesora tjelesnog odgoja, ali ne znam sad testi u tom smjeru, taj broj bi sa aktivnošću kroz osnovnu školu mogao biti mnogo veći.
1: Ali malo je teže, pošto je već raspust
0: Tako je, već je raspust, već smo izašli iz okvira školske godine, ali zadovoljni smo, ova trka je humanitarnog karaktera, ove godine ide novac za Pomozi Ba, iskreno nisam ulazio u detalje koliko je sakupljeno, a bude tu negdje između 2.000 i 3.000, odnosno sve kotizacije koje se uplate idu direktno na udruženje Pomozi Ba. A sa druge strane, ovu godinu smo prebacili na nedjelju ovu trku da imamo taj porodični dan gdje ćemo imati maskote posebno angažovane za dječicu, imat ćemo tobogane na Partizanovom igralištu, mislim tri ona napuhanca kako se već zovu, pa neke još aktivnosti, i zaista taj porodični dan da ima onako lijepog smisla, i da uz puzijadu koja je zadnja trka festivala, uz 18 beba koliko je već prijavljeno, 9 muški, 9 dječaka, 9 djevojčica, da završimo ovu, ako Bog da, godinu, čeka nas jako turbulentna organizacija, puno posla, i evo pozivam naše sugrađane da odrade ono što je na njima, da izađu, da bodre naše goste, i da negdje malo manje sviraju ako slučajno zatvorimo cestu u momentu kada njima negdje treba da odu od tačke A do tačke B.
1: Da, i to ćemo spomenuti, u kojem terminima će biti obustavljen saobraćaj, u kojim ulicama.
0: Pa sutra će zvanično to biti ispred grada Konjic objavljeno, ali ono što je bitno jeste da je utrka u petak, BH Telekom Biznis Run u 19 sati, znači to je zatvaranje od 18.45 negdje do 20, što se tiče petka. Subota, utrka je u 19.30 do 21, i to je znači od 19.15, kažeme tako u tom žargonski rečeno, negdje do 21.20, sve zavisi u kojem dijelu, koja staza, mi to sa našom policijom regulišemo da otvaramo sektor po sektor kako trka prolazi. Ono što je dobro jeste da ove godine imamo šetalište će također biti zatvoreno za pješake u tom periodu, zbog gužve na stazi, da ne daj Bože ne bi naišlo dijete ili neko ko ne može iznijeti da nagrne 300-400 ljudi, tako da će se manje trpiti

0: ceste, ovaj, što se tiče tog dijela. Onaj Čuprija ostaje otvorena za u subot, pričamo suboti, onaj, za šetače, tako da i to je jedan detalj, ono, koji nam je svake godine jeste lijep, atraktivan, ali pravi problema, jer uvijek imamo šetače koji prolaze, ovaj, sa jedne strane na drugu. To ove godine, onaj, smo uspjeli riješiti sa novim mostom i normalno promocija novog mosta i novog detalja u gradu Konjic, koji sigurno da, evo, onaj, donijeće isto neki novi moment.
1: Dakle, vikend u Konjicu bit će jako uzbudljiv, dosta sportskih, muzičkih dešavanja i evo svakako poziv prije svega i našim sugrađanima, onda i gostima da dođu u Konjic ovog vikenda. Ono što je svakako važno naglasiti jeste i učešće velikog broja volontera.
0: Itekako, onaj, naš Edis je zadužen za taj dio. Bogu hvala, uspjeli smo da stvarno više i ne znam koji je broj te djece, onaj, odrasli i manje, onaj, srednjih godina, ali negdje oko ukupna organizacija zahtijeva 310 ljudi, ovaj, kada sagledamo kompletnu, onaj, organizaciju. Od toga je 150 volontera, znači što se tiče petka i subote, ovaj, i nije ni malo jednostavno, ali evo, mogu da kažem da smo jučer na sastanku imali da je to već negdje brojka oko 120 prijavljenih volontera, a još nigdje nismo objavili, ovaj, da tražimo volontere. Šta to govori? Da su to u stvari kanali koji već funkcionišu 8 godina i da ta djeca i osobe i ljudi, ona, jednostavno žele da budu dio ove priče, da budu dio samog, ovaj, festivala. Šaljemo jednu finu, zdravu poruku, ovaj, zdrav život i bez ovih poruka životni, jel, koji su nažalost svuda oko nas. Negdje je to stvarno, onaj, meni lično velika onaj, veliki uspjeh kada pogledam to sve. Da li uvijek može bolje, normalno da može, ali šta bismo, evo, da nema, na primjer, te priče, ovaj, treba sagledati koliko dajemo, onaj, na godišnjem nivou kada su u pitanju pojedinci, a i normalno lokalno, ovaj, kada je u pitanju grad Konjic.
1: Manifestacija Konjic Summer Fest i u turističkom pogledu jako je značajna za Konjic, dakle, veliki broj ljudi će doći ovog vikenda u Konjic. Oni koji dolaze sa strane imaće priliku možda da posjete i određene objekte, Titov bunker ili da odu na rafting.
0: Tako je, mi jednostavno svim učesnicima dodijelimo, ovaj, QR kodove, odnosno linkove akreditacije, što oni mogu posjetiti kroz ta tri dana. Normalno tu ističemo najviše rafting, Tito bunker, Ark, onaj, posjetu, ovaj, muzejima, kući Zuke Džumhura i svim ostalim aktivnostima koje grad može ponuditi, ovaj, i svi oni dobiju, jeli, ovaj, to negdje na gotovo, odnosno već su dobili kao sami učesnici da se mogu izorganizovati. Što se tiče, ovaj, ti neki detalja, ovaj, od samog grada, jeli, najvažnije je nama da oni osjete tu našu ljepotu, naš čar. Negdje kada, to sam jučer negdje isto gostovao, pa sam spomenuo da najveći tu problem kojeg smo mi svi svjesni, kada neko krene iz Sarajeva u Mostar, Konjic vrati na kafu ili svrati malo na odmor, da nešto kupi, nama je cilj da oni dođu, da vide i da se vrate. A to uspjevamo na način, jednostavno, da promovišemo turistički aspekt Konjica, promovišemo sve ono što možemo. Ovaj, i meni je najdraže, evo, pričao sam sa 4-5 ugostitelja i sa ljudima koji imaju, ovaj, smještaj, jednostavno, kako kažu, ono, imamo 40 trkača u smješteno i petak i subotu, to mi je nekako, ovaj, najdraži i najljepši moment, jer iskreno da bude, mnogo je utrka na nivou, evo, Federacije Bosne i Hercegovine, da ne idemo dalje. Iz dana u dan, svaki dan rastu, zato što je i baza trkača raste i baza, jel, sami ovaj pokretači ti priča, svak želi dobro svojoj zajednici, ali nama je bitno da se oni vrati, da ostanu tu dvije, tri noći, da noće, ovaj, nije nam interes da neko dođe, da samo istrči, da ode, da ne potroši ništa. Nama je iskreno najvažnije da vidimo ljude, evo, iskreno ću biti, 40 kompanija dolazi u petak, od čega 6 kompanija ostaje u subotu na ovaj na

10K utrci, idu na rafting i ostaju noć. Znači, to je jedan uspjeh koji mi možda još može rasti u narednim godinama, ona, da se detaljno pristupi tim ljudima, da im se ponude neki paketi. Mi još uvijek to ne uspijevamo, jer treba i mi da rastemo organizacijski, ne može

0: razmenično ko su i šta su, onaj, to je uspjeh ovaj, što se tiče tog dijela. Ljudi vole konjit, vole klimu ovdje, jednostavno taj dio ono ne trebamo ni spominjati. Zabavni program isto donese ovaj svoj dodatni dio festivalu, tako da eto, ovo što se tiče svega, radujem se iskreno. Radujem se na način da ću moći biti dio jedne historijske utakmice, prije svega, ono, više me sad to nekako okupiralo, ovaj, da ću moći negdje...
1: Da ćemo pričati za 10-20 godina.
0: Tako je, da smo napravili, da smo se okupili, da nam je bilo lijepo. Evo, radim sad iskreno, jučer je nedjelja, ali nema nedjelje, ovaj, zovem lijevo, desno, gdje da nađemo zastave, gdje da nađemo ovaj... sve što nam treba, jel, neću sada ovdje izlazim sa tim
1: nešto ćemo ostati detaljima. Da bude iznenađenje.
0: Tako je, ona, jednostavno i pozivam naše sugrađane, ponesite sve što možete ponesite, nećemo ovaj, što se tiče ti rekvizita zabranjivati ništa, bitno nam da se niko ne povrijedi.
1: Samo bez petardi.
0: Bez to ne, sve što ide u zrak, nek ide u zrak. Ona, mislim da će biti čarobno, ako Bog da, jeste da ćemo ovaj, da ćemo u četvrtak ono godat.
1: Neradni dan.
0: Ja, mi ćemo najaviti tamo svi koji dođu na ovaj godanja Partizanova, imaju slobodan dan što se tiče posla. Mada mislim, ako Bog da, ovaj, evo i sad kad smo pobjedili protiv ovaj Katra, do 3 smo ostali, do 4, tako da nije to neki problem. Ja kažem, mislim da ovi prodaju sad samo ove apaurine i ove lijekove za ovaj smirenje. Za smirenje, kad je u pitanju dobra energija, a ne problemi. Stvarno nam je nekako posebna euforija, a nama malo fali, to sam jučer spominjao, kako se mi ujedinimo i kako smo jedinstveni kada su problemi. Kako, evo, vidjeli smo to na poplavama, vidjeli smo to na umaglaju na poplavama, vidjeli smo na zemljotresu u Istanbulu, u Turskoj, kad su otišli naši, nama je stvarno malo fali. Ovo je prvi, mislim, bilo je to i 2014. da me pogrešno ne shvatite, ali prvi moment da je dobro, da nije problem, a da smo ujedinjeni. Ovaj, sad neću ulaziti u analize pojedinaca, što je Barbara izradio ovo, što nije ono, trebamo skinuti kapu, trebamo čestitati, trebamo se zahvaliti, trebamo se nakloniti njegovom stafu što je uspio jedan pojedinac napraviti takvu stvar, normalno sa svojim stručnim štabom. E, ovo je ista priča, znači, jedna mala aktivirana grupa ljudi napravila je super stvar za grad, evo, 5 dana naredni, ako Bog da, bit će stvarno onaj super stvar. I ne kažem da smo mi smo samo jedna u masi dobrih priča, samo što, nažalost, više je klikano ono što nije dobro, negativno je, nego ovako ove pozitivne stvari, ali hvala vama što pratite to sve.
1: Evo, mislim da smo zaista sve onako detaljno ispričali, pojasnili šta nas to očekuje u narednim danima u Konjicu. Mahire, hvala puno za odvojeno vrijeme, evo, znam zaista da ima puno obaveza i da je teško naći slobodne trenutke, ali evo, hvala što ste odvojili dio vremena i za ljetni program Radio Konjica i naravno pozivamo sve sugrađane, sve goste da dođu ovog vikenda u Konjic.
0: Hvala vam puno i vidimo se ako Bog da na terenu, ako se nekad s nekim ne pozdravim, nemojte mi zamjeriti. Ovaj, stvarno je naredni 5 dana će biti intenzivno jako i hvala vam još jednom, hvala Radio Konjic.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za ovaj sat ljetnog programa Radio Konjica. Realizovali Momer Ćukle i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. 3 dana nezaboravne atmosfere, 5 festivalskih utrka i 2 velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. 3 dana ljeta, 5 utrka, 2 velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaju u snack baru u

San Zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.ba.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

sa vama Radio Konjic.

0: Reprizni program
1: ponedjeljak.
2: Šesti po redu Zvjezdice kup održan je u subotu u sportskoj dvorani u sklopu manifestacije Dani grada Konjica.
3: Sve je dobro prošlo, nije se niko povrijedio. Napravili smo takav sistem takmičenja da svako dijete osjeti draž pobjede, draž osvojene nagrade, osvojene medalje.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i vruće. Tokom proteklog vikenda pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj bili su angažovani na terenu. Po pozivu policijske stanice Prozorama učestvovali su u potrazi za utopljenom osobom na Ramskom jezeru. O ovoj intervenciji govori načelnik službe Almir Karkelja.
4: Juče u nekim poslijepodnevnim satima iz policijske stanice Prozorama dobio sam poziv u kojem traže pomoć ronilaca kako bi se izvuklo tijelo bezživotnog mladića koje se utopilo u Ramskom jezeru na lokalitetu Ščit. Obzirom da smo imali jednu ekipu koja je bila slobodna i koji su htjeli uzeli svu opremu, otišli su gore na taj lokalitet i otprilike nakon 2 sata locirali su tijelo nakon čega je izvučeno.
2: Muzej drvorezbarstva u Konjicu, koji je od otvaranja 2019. godine postao jedan od prepoznatljivih simbola grada i dobitnik prestižnih međunarodnih priznanja, danas je ponovo otvorio vrata za posjetioce u obnovljenom izdanju. Nova muzejska postavka donosi interaktivne sadržaje, edukativne programe i prostor posvećen očuvanju konjičkog drvorezbarstva, koje se nalazi na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Muzej je prošao kroz obnovu uz finansijsku podršku EU Interreg projekta Comheritur, kojeg u Bosni i Hercegovini implementiraju turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i rukotvorine Zanat, osnivač Muzeja drvorezbarstva. Pratila Amra Mušinović-Husić.
5: Nakon nekoliko sedmica obnove, Muzej drvorezbarstva u Konjicu predstavljen je u novom ruhu. Obogaćen je savremenijom postavkom i sadržajima koji posjetiocima, uz predstavljanje bogate tradicije konjičkog drvorezbarstva, nude i uvid u nastanak umjetničkih dijela, od prve ideje do završnog proizvoda, govori Orhan Nikšić, direktor rukotvorina.
6: Tu smo danas povodom ponovnog otvaranja Muzeja drvorezbarstva u Konjicu, koji je u protekli par sedmica prošao kroz jednu sveobuhvatnu obnovu, unapređenje postavke, dodati su novi sadržaj u muzeju i to želimo obilježiti. Razlog zašto smo se odlučili to, muzej je otvoren 2019. godine. U međuvremenu je muzej dobio neke vrlo značajne nagrade, između ostalog prvu nagradu Evropske muzejske akademije. Cijelo vrijeme smo osjećali pritisak zbog tog da trebamo dići nivo kvaliteta muzeja, a i mi sami naravno radom smo uvidjeli određene nedostatke i kako želimo unaprijediti muzej i graditi ga dalje. Početka je ideja bila da to nije nešto što je postavimo i zaleđeno, nego da on treba da ima život.
5: Među novitetima je stilizirana drvorezbarska radionica u kojoj će biti demonstriran zanat i organizovane edukacije za učenike, studente i posjetioce. Poseban prostor posvećen je gospodinu Besimu Nikšiću, jednom od najznačajnijih čuvara ove zanatske tradicije, dok će takozvana tvornica ideja prikazivati cijeli kreativni proces nastanka drvorezbarskih proizvoda.
6: I danas otvaramo muzej sa unaprijeđenim sadržajima, sa novim sadržajima. Tu je jedan prostor stilizovane drvorezbarske radionice gdje će se održavati demonstracije, edukacije za studente, za posjetioce. Ta radionica posvećena je mom rahmetli ocu Besimu Nikšiću, koji nas je napustio u novembru prošle godine. On je dao neizmjeran doprinos očuvanju ovog zanata, na neki način to želimo ovjekovječiti. Tu je i takozvana tvornica ideja, to je projekat koji još uvijek nije gotov, gdje je ideja da prezentiramo proces od ideje koja se rodila u glavi, skice do samog tog procesa, šta se krije u tom cijelom procesu od same ideje do nastanka proizvoda.
5: Obnova muzeja realizovana je kroz projekat Comheritur, kojeg finansira Evropska unija, a provode ga turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i kompanija rukotvorine Konjic s partnerima. Cilj projekta je očuvanje tradicionalnih zanata kroz njihovo snažnije uključivanje u turističku ponudu.

0: i razvoj lokalne ekonomije, poručuje pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Tipura.
1: Ovo je plod jednog projekta Komheritur koji traje 2,5 godine, gdje su turistička zajednica HNK i rukotvorina deo Konjic aktivni partner od samog početka, i ovo je konačni rezultat tog projekta i sami cilj ideje i nastanka kroz ovaj projekat jeste očuvanje starih zanata kao dodatni proizvod u turizmu, u privredi i lokalnoj ekonomiji. Znači, mi danas imamo ovdje kao rezultat novu postavku redizajniranu i lokalni akcijni plan koji treba da bude sastavni dio plana strategije razvoja turizma HNK za period 2026-2034. godina u našem kantonu.
0: Konjičko drvorezbarstvo, koje je upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, jedan je od najvažnijih identitetskih simbola grada. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić smatra da je uz očuvanje tradicije potrebno osigurati i obrazovanje novih generacija majstora kako bi se zanat nastavio razvijati.
2: Rijetko koji grad može se pohvaliti kao Konjic da ima višestoljetnu tradiciju drvorezbarstva. Možemo biti ponosni na naše rezbare. Danas smo ovdje, jeli, zahvaljujući porodici Nikšić, koja je kroz generacije sačuvala, proširila, obogatila ovaj zanat od jednog individualnog porodičnog. Danas imamo jednu respektabilnu firmu koja nije samo na tržištu Bosne i Hercegovine prepoznata, već i na svjetskom tržištu, kao što su sajmovi bili iz davnina poput Beograda kad su učestvovali. Danas učestvuju naš razni sajma, osvajaju izuzetne vrijedne nagrade, a zajedno smo, jeli, Ministarstvo kulture i grad Konjic i naravno porodica Niš radili i na zaštiti našeg drvorezbarstva, konjičkog drvorezbarstva, tako da se nalazi na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. A ono što želim također da istaknem, da ulaganje i u pravilnu prezentaciju rada i očuvanja upravo ulaže porodica Niš, i danas evo ponovo otvaramo muzej sa određenim novim, jeli, sadržajem za naše posjetioce, za naše buduće i učenike, jer u saradnji i sa školom nastojimo da u skladu sa potrebama tržišta otvorimo i nova zanimanja. Već smo 2 puta pokretali inicijativu, nadam se da će, znači, biti sluha i od nadležnog ministarstva da imamo i tu vrstu zanimanja kako bi, jeli, ova tradicija koju su sačuvali naši Konjčani nastavila se dalje širiti.
0: U Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da obnovljeni muzej drvorezbarstva predstavlja tek jedan korak u dugoročnom razvoju i promociji ovog zanata. Cilj je da konjičko drvorezbarstvo ostane živ dio kulturnog nasljeđa, ali i savremene umjetnosti i turizma, stvarajući nove prilike za buduće generacije. Ministar Emil Balavac.
3: Ovo je samo jedan od rezultata ovoga jednog velikog projekta koji financira Evropska unija, ali mogu slobodno reći meni možda srcu najbliži, jer spaja istoriju, tradiciju i kvalitetu, u isto vrijeme gleda u budućnost. Put se nastavlja i mi ćemo gledati da ovo bude samo jedan od 2 ili 3 koraka koje ćemo danas napraviti ovdje u prelijepom ambijentu Muzeja drvorezbarstva, a koji će sutra dovesti do nečega još većeg i još grandioznijeg. Ovo je zanat koji ne smije ostati u samo tradicija, ne smije biti ostavljen zaboravu, nego se mora nastaviti, jer drvo je jedan od najljepših elemenata s kojima danas umjetnici mogu da rade i u tome svemu vide neku svjetlu budućnost.
0: Obnovljeni muzej drvorezbarstva nije samo mjesto koje čuva bogatu tradiciju konjičkih majstora, već i prostor u kojem će se ta tradicija prenositi novim generacijama kroz edukaciju, demonstracije i savremene muzejske sadržaje. Time se potvrđuje da konjičko drvorezbarstvo, uprkos stoljetnoj tradiciji, ostaje živ zanat sa jasnom perspektivom razvoja u kulturi, turizmu i kreativnoj industriji. Konjička hronika.
4: Iz Jedinstvene organizacije boraca branilaca Konjica su informisali da je jučer obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima na Vesinja. Centralnom programu obilježavanja je prisustvovala delegacija i oba grada Konjica, gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predstavnici udruženja Bjelimićani. Nagradu za najljepše uređenu okućnicu u ovogodišnjoj akciji Majska ruža Radio Konjica osvojila je Jasminka Kezo, koja živi u naselju Obri. Ona je nakon razornih poplava u oktobru 2024. godine svoj dom morala graditi iz početka, treći put u životu. Jasminkina ljubav prema cvijeću i uređenju dvorišta bila je jača od svih životnih nedaća, a njenu priču o oplemenjivanju životnog prostora donosimo u prilogu Aide Šabanović.
5: U Obrima, u domu Jasminke i Mirale Makezo, okućnica i terasa pretvorene su u mali cvjetni vrt. Nakon teških iskustava i gubitka doma u poplavama u oktobru 2020.

0: 2024. godine ovaj prostor ponovo je izgrađen i uređen s posebnom pažnjom i posvećenošću. Jasminka Kezo kaže da je cvijeće njen dugogodišnji hobi kojem se vratila i nakon što je u poplavama izgubila sve što je ranije stvorila.
1: Pa posle svega što se desilo, hobi mi je cvijeće. Ja sam i u toj kući prija koja je odnešena, u stvari sve je odnešeno, isto tako sam cvijeće gajila razno razno. Sad sam samo preselila se ovdje u obru novu kuću i nastavila da sadim razno razno cvijeće, pa koliko se može tako da urediš okućnicu, okućje, terasu i ostale.
0: Dvorište krase brojne vrste cvijeća, petunije, pelargonije, ruže, indijski jorgovan, hibiskus i druge biljke. Svaka od njih, kaže Jasminka, zahtjeva posebnu pažnju i svakodnevnu njegu. Zbog izloženosti suncu, briga o biljkama je svakodnevna i intenzivna.
1: Izjutra najprvo je zaljevanje, skidanje ovi stari ružak koje opadaju već, i onda tako u toku dana i naveče isto tako se zalije cvijeće jer sunce grije puno, ono traži vode i moraš ga zaljevati. Tako ima i baša i cvijeće i u kući, ali uglavnom stigne se sve.
0: Jasminkinu okućnicu krasi i cvijeće koje će tek u narednim godinama pokazati svoj puni vizualni efekat i u potpunosti oblikovati njen konačni izgled.
1: Pa ovo je početak, ovo je sve još malo, tek iduće godine ili tamo na opet naredne godine. Onda će se tek moći vidjeti jer ima tu i što ono kaže cvijeće koje puže, koje su ruže penjačice, koje si imaš tu razne vrste penjačica koje se sad tek početak je to, tek iduće godine ili narednih godina će se biti veliki.
0: Cvijeće nabavlja, navodi Jasminka, kroz kupovinu, razmjenu i poklone, često spontano birajući biljke koje se uklope u prostor i postojeći vrt.
1: Pa najviše sam kupovala i tako od nekog ga ono uzmeš i tako ima, mijenjamo. Ima tu komšinica jedna koje mi, ona donese meni, ja njoj ako nemam i tako razmjena, a najviše kupujem. Odem, kupim što mi se svidi i stavim nakon otprilike gdje treba.
0: Ovo je za Jasminku treći dom koji gradi iz početka. Iako su poplave ostavile duboke posljedice, kaže da se ne želi vraćati u prošlost, već se fokusira na ono što gradi danas.
1: Poslije tih poplava čovjek je stvarno doživio taj neki šok, ali gledao je da to zaboraviti se ne može. Ne može stvarno, jer često padne na on. Ali što mi kažemo, ovu kuću je napravio narod. I mi kažemo bujrum, kogod svrati ili prođe ili dođe, bujrum da dođe. I mi se vas da zahvalimo prvo narodu koji je donirao taj novac da se te kuće prave. I ne vraćamo se, pokušavamo da se ne vraćamo na to što je bilo.
0: Jasminka većinu poslova oko kuće i bašte obavlja sama, dok joj suprug pomaže kada je prisutan.
1: Najviše ja tvoj, jer muž nije nikad kući. I on pripomogne kad je tu, ali ja najviše sveme i o baši, i o kući, i o kokuće. I on se prija nije volio cvijeća, ali sad i on, najviše, ovo ćemo kupiti, ovo. Ono, i on sad malo uživa u cvijeću. Valjda dolaze godine pa se sjedi, pa kad vidi ovako lijepo na terasi cvijeće, onda i on malo. Ili radio je čovjek, pa nije imao kad oko toga.
0: Priča Jasminke Kezo govori o istrajnosti, obnovi i svakodnevnom stvaranju doma uprkos teškim životnim okolnostima.
2: Konjička hronika.
3: U okviru manifestacije Dani grada Konjica večeras će biti održan i posljednji sadržaj. U Bosanskoj sobi s početkom u 20 sati bit će održana promocija knjige Zavičajne razglednice u organizaciji udruženja Sine Retvica. Najavljuje članica organizacionog odbora manifestacije Sabina Ćukle.
4: Udruženje Sine Retvica na svoj način daje, dakle, doprinos svim događajima na području grada Konjica, kako tokom zime, tako i tokom ljeta, to čine i u ovom trenutku. Dakle, obilježavanje Dana grada Konjica bit će praćeno i promocijom knjige Zavičajne razglednice udruženja Sine Retvica, koja će biti održana u 20 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta.
3: Crveni križ Konjic organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa kantonalnom bolnicom dr. Safet Mujić. Akcija će se održati u opštoj bolnici Konjic 30. juna 2026. godine u vremenu od 17 do 19 sati. Šesti po redu zvjezdice kup održan je u subotu u sportskoj dvorani u sklopu manifestacije Dani grada Konjica. Takmičenje je okupilo 30 mladih članova gimnastičkog kluba zvjezdice koji su demonstrirali trud i vještine uvježbane tokom godine. Pratila Alisa Kudra.
5: Povodom obilježavanja manifestacije Dani grada Konjica

0: Konjica u sportskoj dvorani je u subotu uspješno održan šesti po redu Zvjezdice kup u organizaciji gimnastičkog kluba Zvjezdice Konjic. Ovo tradicionalno takmičenje internog karaktera ove godine okupilo 30 članova kluba. Mladi sportisti su pred ponosnom publikom i sudijama pokazali svoje vještine, trud i sjajne elemente koje su marljivo uvježbali tokom cijele godine. Inače, ovaj uspješni kolektiv naredne godine proslavlja veliki jubilej, punih 10 godina od osnivanja i uspješnog grada na razvoju gimnastike u našem gradu. Profesor sporta i trener gimnastičkog kluba Zvjezdice Konjic Adnan Džumhur nakon završetka takmičenja izrazio je veliko zadovoljstvo organizacijom, ali i evidentnim napretkom svih članova. U nastavku slušamo razgovor sa trenerom Džumhurom koji je zabilježen nakon održanog kupa. Adnan, je završen šesti Zvjezdice kup, jeste li zadovoljni?
1: Prezadovoljan, kao i svake godine. Prezadovoljan prije svega što klub traje 9 godina, iduće godine slavimo, ako Bog da, 10 godina postojanja. Drugi razlog zbog sam presretan je taj što se iz godine u godinu pokazuje kvalitet. Kvalitet rada sa djecom, napredak djece, naravno taj napredak se je doveo do državnog prvaka, doveo nas je do reprezentativnih kandidata. Hvala roditeljima koji su došli da proprate naravno kako takmičenje, daju podršku takmičenju, tako i svojoj djeci da na licu mjesta vide, jer oni generalno kroz godinu dana i nemaju priliku da uđu u salu, da gledaju djecu obzirom da samostalno radimo, tako da je ovo jedinstvena prilika svima, kako roditeljima, tako naravno i građanima Konjica. Ono što spominjem svake godine da se bliže upoznaju sa sportskom gimnastikom i svim njenim osobenostima. Šta više reći, sve je dobro prošlo, nije se niko povrijedio. Napravili smo takav sistem takmičenja da svako dijete osjeti draž pobjede, draž osvojene nagrade, osvojene medalje. I kada vidite na kraju zadovoljna lica djece i roditelje, to vam je najveći pokazatelj rada, kvalitete rada. Presretan sam. Što se tiče osvojenih nagrada po kategorijama, to izgleda na sljedeći način. U kategoriji djevojčica 2021. godište prvo mjesto osvojila je najmlađa današnja takmičarka Gino Ilda. U kategoriji djevojčica 2020. godište četvrto mjesto osvojila Omeragić Nahla, treće mjesto Karalić Najla, drugo mjesto Mujkić Nađa i prvo mjesto Proho Amina. Kategorija djevojčica 2019. godište osnovni program, drugo mjesto Balić Džana, prvo mjesto Ravnjak Hena, također 2019. godište, ali obavezni C program, peto mjesto osvojila Lipovac Mjerijem, četvrto mjesto Bukvić Sara, treće mjesto Pranjić Ana, drugo mjesto Smajić Uma i prvo mjesto Hondo Sarah. Kada su u pitanju mlađe kadetkinje, tu imamo obavezni program i osnovni program. U osnovnom programu treće mjesto osvojila je Prevlja Kajla, drugo mjesto Mucić Melani i prvo mjesto Žetica Sumeja. U kategoriji mlađih kadetkinja obavezni C program, peto mjesto Mešukić Tara, četvrto mjesto Čomora Lejna, treće mjesto Žetica Zana, drugo mjesto Zahirović Ajša i prvo mjesto Zlomužica Hana. Kategorija kadetkinja, treće mjesto Merušić Nahla, drugo mjesto Smajić Ema i prvo mjesto Imamović Ajša. U kategoriji mlađih juniorki, četvrto mjesto Džumhur Anja, treće mjesto Pačar iz Sarah Nur, drugo mjesto Bajić Zeynep i prvo mjesto Smajić Zara. U kategoriji juniorki, drugo mjesto Šahić Amina i prvo mjesto Alagić Anab i naravno jedini gimnastičar Danin Macić, kategorija mlađi juniori, prvo mjesto.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama što nas kontinuirano zaista pratite. Uvijek se rado odazovem i naravno neću da zaboravim, ne smijem da zaboravim one koji nas podržavaju i još jednom od srca veliko hvala gradu Konjicu i naravno prirodnom društvu Igman koji se nesebično odazovu kad im se god obratimo i daju nam podršku za ovakve slične manifestacije. Hvala.
0: Hvala puno.
1: Hvala.
0: Mlade gimnastičarke nisu krile oduševljenje ostvarenim rezultatima, ali i samom atmosferom na takmičenju. Nakon završenog kupa razgovarali smo sa mladim članicama kluba i zabilježili njihove utiske. Poslušajmo šta su izjavile za Radio Konjice.
2: Ja sam Ema Smajić.
0: I evo me da mi kažeš kako je tebi danas bilo na šestom, je li tako, Zvjezdice kupu i šta si osvojila?
2: Bilo mi je ekstra, mnogo sam se zabavila i osvojila sam drugo mjesto.
0: Jesi li zadovoljna sa onim što si predstavila evo, i svojim roditeljima i svima onima koji su bili ovdje danas?
2: Da.
0: Je li ima nešto na čemu se može raditi?
2: Pa ima dvovisinski razboj, malo mi snage fali.
0: Ali bit će to dobro ako bo.
2: Da.
0: Hvala ti puno.
2: Ništa. Ja sam Sarah Nur Pačariz.
0: I evo da mi kažeš kako je tebi danas bilo ovdje, šta si osvojila?
2: Osvojila sam treće mjesto i bilo mi je jako fino, bilo je dobri rezultat, a možda malo padova, ali smo uspjeli.
3: Ja sam Amina Šahić.
0: I evo da mi Amina kažeš kako je te bilo danas i šta si osvojila?
3: Pa bilo mi je jako lijepo, družili smo se s obzirom da je ovo kraj. Pa je baš je bilo lijepo.
0: Jesi li zadovoljna svojim nastupom?
3: Jesam, jako sam sretna.
0: I koja je to kategorija?

0: A koliko imaš godina, u kojoj kategoriji?
1: Imam 14 godina i kategorija juniorke.
0: Super, svaka čast i čestitam.
1: Hvala. Ja sam Zara Smajić.
0: I evo Zaro, kako je tebi danas bilo ovdje i šta si osvojila na 6. zvjezdice kupa?
1: Danas mi je bilo ekstra, bilo nam je baš lijepo, iako je po vrućevani. Osvojila sam prvo mjesto u kategoriji mlađih juniorka.
0: I evo Zaro, nekako smo navikli na tvoje zlatne medalje, ali ono što je novina jeste da si ti dobila poziv jeli, za reprezentaciju. Yes. I evo da mi kažeš nekoliko riječi.
1: Bili smo u Sarajevu, imali smo glavnog trenera zapravo BiH, on nam je bio trener i ićemo na idući još jedan te treninge, u Tuzlu ćemo brzo ići.
0: I je li tebi drago, jesi li sretna što si dobila poziv?
1: Jes, baš mi je drago.
0: Hvala ti puno.
1: Hvala vama.
2: Dobar dan, ja se zovem Anja Džumhur, imam 13 godina, treniram gimnastiku već pa malo više od godinu dana, trenila sam prije neke dvije godine pa sada ponovo.
0: I kako ti je bilo danas na 6. zvjezdice kupu i šta si osvojila?
2: Pa bilo mi je super, osvojila sam 4. mjesto, nakon bilo su na bodavi sve dobro, ali iskreno ja sam se baš fino provela.
0: Hvala ti puno.
2: Hvala.
0: Bile su to izjave naših mladih i uspješnih sugrađanki koje su još jednom pokazale da gimnastika u Konjicu ima svjetlu budućnost. Gimnastičkom klubu Zvijezdice i treneru Adnanu Džumhuru čestitamo na odličnoj organizaciji 6. kupa uz želje da predstojeći 10. jubilej dočekaju sa još većim uspjesima.
3: Konjička hronika. Pet članova karate kluba Igman Konjice nastupili su jučer na 8. Sarajevo Perfect Glory kupu i osvojili 5 medalja. Veljak Tarević Benjamin borbe, zlatna medalja. Lijevo Edin Kate, bronzana medalja. Zalihić Sumeja Kate, bronzana medalja. Šabanović Amna borbe, bronzana medalja. I Veljak Tarević Benjamin Kate, bronzana medalja. Konjičanka Hana Habibija, članica Atletskog kluba Sarajevo, osvojila je jučer bronzanu medalju na prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke u disciplini 3000 metara. U trku je istrčala za 12 minuta, 54 sekunde i 72 stotinke.
4: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 sati do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat, od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni. Pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B. Od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat, zbog održavanja bingo konjičkog cenera. 5. jula 2026. godine u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingu muspijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja grave Kids Run i logoped Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
5: Konjička hronika. Radio Konjica.